sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

ti, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sasvim crveni moj cvijet.

voda. Čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli.

0: jutra.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

6:04, dobro jutro poštovani slušalci, počinje nedjeljni jutarnji program, danas je 26. juli 2026. godine. Družimo se u ovom dijelu programa do 8 časova, Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku je odabrao Bratislav Božić, za vijesti ovog jutra brine dežurni novinar Aleksandar Jagodac, ja sam Stanislav Ljubojević, dobro nam došli. Thank you.

0: U 6:13 idemo do Automoto Saveza Republike Srpske da čujemo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro želim, Olgi Borjanović.
1: Dobro jutro Stanislave, ja želim vama u studiju i režiji i dobro jutro naravno svim slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. S obzirom da je nedjelja smanjena obim sanacionih radova, ali vozačima ipak skrećemo pažnju da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se radovi inače izvode. Upozoravamo na mogućnost sitnih odrona na dionicama, usjecima i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo oprezno vožnje, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Na snazi je izmjena u režimu odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, kao i na autoputu Gradiška-Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamočani. Povremeni zastoji su aktuelni na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka, gdje se saobraćaj od Trna do Banja Luke odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prelazima Doljani i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na graničnim prelazima Gradiška i Orašje sa naše strane nema dužih zadržavanja, ali je kolona vozila u međudržavnom prostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi Stanislave bilo sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala ti Olga, čujemo se ponovo nakon jutarnjih vijesti u 7 časova.

6:23, vrijeme je da vas upoznamo sa vremenskim prilikama u Republici Srpskoj. Danas toplo sa sunčanim periodima, potom jače na oblačenje od jugozapada sa prolaznom kišom i pljuskovima. Danas će dnevna temperatura biti od 30 do 35 stepeni. Sutra je 27. juli, dan ponedjeljak, sunčano na sjeveru i jugu, u ostalim krajevima promjenjivo oblačno, lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 28 do 34 stepena. U utorak 28. jula pretežno sunčano i sve toplije. Jutarnja od 14 do 20, dnevna od 29 do 35 stepeni. U srijedu 29. jula sunčano i vruće, jutarnja od 14 do 21, najviša dnevna od 31 do 38 stepeni. U Banja Luci trenutno 14,1 stepen Celzijusa, vazdušni pritisak 920,6 milibara, nema vjetra, tiho je. U nastavku muzika, pa onda naša redovna rubrika Radio Kalendar, potom će uslijediti i jedan blok marketinga. Dobro jutro.

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

Ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. U Banja Luci trenutno 14 stepeni, pritisak 992 milibara, nema vjetra, tiho je. Do 7 časova ostalo je još 7 minuta, tada će uslijediti jutarnje vijesti, a nakon toga drugi dio jutarnjeg programa. Dobro jutro.

0: 3-0 u setovima porazila tim Kine, dok je sastav Brazila savladao ekipu Italije rezultatom 3-2. Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će zadržati taj naziv, bit će održana na stazi Sepangu u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednosnih uslova na Bliskom istoku.
1: Trenutna temperatura u Banja Luci 16 stepeni. O vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro u većini krajeva, dok je na zapadu oblačnije, ponegdje s kišom. Na jugoistoku uz rijeke ima i magle. Vjetar je slab, promjenjiv u sjevernih smjerova. Temperature vazduha u 7 časova. Rudo i Foča i Han Pjesak 10, Višegrad 12, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik 14, Doboj, Prijedor 15, Banja Luke, Bijeljina 16, u Trebinju 17,6 stepeni. Jutro u većini krajeva vedro, na zapad oblačnije, ponegdje slabom kišom. U nastavku dana sunčani period i toplo uz jačano oblačenje od jugozapada, koje će širiti ka svim krajevima i lokalno usloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljenom. Tokom dana bit će vjetrovito uz jake udare jugozapadnog vjetra. U Hercegovini nakon vedrog jutra tokom dana na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljenom, ponegdje su mogući i jači pljuskovi s nepogodama. Vjetar umjeren, na udare jak jugozapadni, Hercegovini pri jačim pljuskovima i olujni južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30-35, u višim predijelima 25. U Banja Luci promjenjuju oblačno sunčanim periodima. Tokom dana povremeno padaće slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar umjeren u široj regiji grada i pojačan jugozapadni, a maksimalna temperatura vazduha oko 35.
1: 7 časova, 7 minuta bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

0: Dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rijeka – Jajce, granični prilaz Izačić – Bihać i Konjic – Jablanica. Na graničnim prilazima Doljani i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A zbog okupljanja građana i obilježavanja događaja danas u periodu od 12 do 21 čas najavljena je obustava saobraćaja u mjestu Matijevići u Republici Hrvatskoj na prilaznom putu prema graničnom prilazu Dvor na Uni, Novi Grad. U navedenom terminu vozačima bi mogao biti znatno otežan ili potpuno onemogućen prilaz ovom graničnom prilazu. Zbog očekivanih zastoja i saobraćajnih ograničenja preporučujemo korištenje alternativnih graničnih prilaza. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala ti, Dragana, za ove informacije. 7:16 nastavljamo program muzikom, uskoro slijede i servisne informacije.

7 časova 24 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, 26. juli 2026. godine, evo kako izgledaju servisne informacije za grad Banja Luku u protekla 24 časa. Desilo se 5 krivičnih dijela, javni red i mir narušavan jednom. Bilo je 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice lakše povrijeđeno. U službi hitne medicinske pomoći pregledano je 94 odrasla pacijenta i 23 djece, obavljeno 17 izlazaka na teren. U porodilištu u Banja Luci rođeno je 11 beba, 8 djevojčica i 3 dječaka. Vatrogasci su imali 4 intervencije, radi se o 3 požara i jednoj tehničkoj intervenciji. Snabdjevanje grada električnom energijom jutros je uredno, isto tako i snabdjevanje grada vodom. Danas u Banja Luci promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, tokom dana moguća je pokoja kap ili slaba kiša, vjetar umjeren, u široj regiji grada i pojačan jugozapadni. Najviša dnevna temperatura

Idemo dalje, servisne informacije, područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac. U stanicama hitne pomoći Sokolac registrovano 13 pregleda, istočno Sarajevo 12, Foča 27 pregleda i 7 kućnih posjeta. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu nije bilo porođaja, a u Foči je rođen jedan dječak. Vatrogasci nisu intervenisali u protekla 24 časa. Kada je u pitanju snabdjevanje električnom energijom, informacija danas, 26. jula, istočna Iliđa zbog radova na dalekovodu Vojkovići doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije u periodu od 8 do 18 časova potrošačima u naselju Krešnice, dok će naselja Gornji Kotorac, Donji Kotorac, Vojkovići, Grlica, Stara Gora, Gornje Mladice, Vrela, ulica Boška Vujadina, zatvor Naklo i Krupac povremeno ostajati bez napajanja električne energije. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu dionica Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu dionica Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radi izvođenja minerskih radova do 31. januara iduće godine od 7 do 15 časova po potrebi doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republika Srpska BiH Lapišnica Ljubogošta mjesto Han Derventa. Na kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu granica Republika Srpska Federacija doći će do obustave saobraćaja u vremenu između 12 i 16 časova svaki dan ili subotom zbog aktivnosti bušačko-minerskih radova. 7 časova 28 i pol minuta. Dobro jutro.

7 časova, 47 minuta. Evo još jedne najave lijepog događaja. Danas u Bijeljini, tradicionalna savska regata koja svake godine okuplja veliki broj ljubitelja rijeke Save, prirode i rekreativne plovidbe, bit će održana danas u organizaciji turističke organizacije Bijeljina. Svečani start savske regate predviđen je za 10 časova sa lokacije Sprudovi, dok se dolazak učesnika na cilj u Rači i završetak regate očekuje oko 16 časova.

Stigli smo, poštovani slušalci, do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. O 6 časova sa vama su bili Želimir Ćorković, Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević. Želimo vam prijatne trenutke uz nastavak programa Radija Republike Srpske. Nakon vijesti u 8 slijedi emisija o poljoprivredi i selu. 7 minuta do 8 časova. Svako dobro.

Dobro jutro vam želimo i ove nedelje u kojoj u našem redovnom terminu emitujemo aktuelnosti iz agrara. Teme o kojima ćemo govoriti u ovoj emisiji su sljedeće. Temperature iznad, padavine ispod prosjeka, da li su posljednje kiše stigle prekasno za kukuruzu Semberi i da li je budućnost proizvodnje nemoguća bez navodnjavanja. Obim štete znaće se tek u jesen. Mlad vinograda prinose iznad očekivanja. Na 2 hektara agrarnog fonda u Trebinju zaživjele prve vinske kapljice i 4 sorte grožđa. Rod dobar, ali cijena niska, a kamioni danima čekaju na granici. Zašto su voćari na Majevici nezadovoljni i kako vikend blokada fitosanitarne inspekcije obara kvalitet domaće šljive? Ljudi dobre volje ponovo na djelu. Nakon što je grom usmrtio svih 5 krava porodice Brčić iz Bileće, humanost je pobijedila. Od plodne zemlje do porodične trpeze, zašto su se mještani prijedorskog naselja Pećani odlučili za sadnju zajedničke bašte i šta sve uspijeva na domak zgrada. Kroz današnju emisiju vodit će vas Lidija Bešlić, a pošto je lijepa pjesma sastavni dio naše emisije, da krenemo sa muzikom.

0: Temperature iznad, a padavine ispod višegodišnjeg prosjeka negativno utiču na kukuruz u Sembiri, koji je zasijan na 22.500 hektara. Da li su posljednje padavine zakasnele i hoće li proizvodnja narednih godina biti moguća bez sistema za navodnjavanje? Obim štete bit će poznat tek u jesen nakon završene berbe. Prilog Vesne Vuković-Durić.
1: U Semberi stanje šaroliko. U zavisnosti od kvaliteta zemljišta, primjenjene agrotehnike i vremena sjetve. Na nekim parcelama kukuruz se zeleni i naliva zrno, a na drugim suši, naročito na šljunkovitom području.
2: Stanje je veoma loše. Na pojedinim parcelama je čak i kukuruz završio. Nema mu oporavka, čak neće biti ni za silažu da se to nešto odradi. Dok na ovim nekim malo jačim zemljama je stanje malo bolje. Ove godine pod kukuruzom ima oko 7 hektara, nešto je namijenjeno da sječe u silažu, nešto za vršaj u zrnu. Vidjet ćemo na kraju kako će to sve da se odvija. Sad za sad ne mogu se procijeniti nekih prinosi ni koliko će biti, sve zavisi da li će još malo kiša, još uvijek nije kasno da kiša padne i da popravi malo stanje.
1: Zbog toga u atarima u kojima je omogućeno navodnjavanje sistemi rade neprestano. Tifon je van pogona samo dok se premesti sa jedne na drugu njivu.
3: Zaljevam tifonom oko 7 hektara i metnuo sam onu kao po kao, to zaljevam oko, pa ima nepuni 6,5 hektara toga zaljeva. Bez navodnjavanja ne može se raditi, to nema više, ne može uspjeti ništa.
4: Radimo s jednim tifonom, velika je površina, jer on, šta ja znam, ne može on da stigne to, da bi to u roku bilo sve zaliveno. A na ovim uslovima,

0: ne možemo mi njemu ni obezbediti toliko vode koliko njom treba. To je veseloj biljci. Mi možemo da vamo nešto malo čisto kao infuzije neke, ali i to mu dobro dođe da on dane i odmah se vidi na njemu. Odmah biljka veselija, list pružen, jednostavno diše. A nije ono kad ga vidiš, kad je uvatila ova temperatura, on se uvrnuo, nema. Evo imate primjer, evo ga. Upravo to. Ali sve traži rad i sve traži mlade ljude da bi radili. A mladi ljudi danas je sve manje i manje, ovo neće niko da radi.
1: U zavisnosti od roka sjetve usivi su u fazama od svilanja, metličenja do oplodnje i nalivanja zrna. Kukuruzu je potrebno 120 litara kiše u julu za razvoj, oplodnju i formiranje zrna. Isto toliko i u avgustu kako bi donio kvalitetan rod.
2: Poslednjih godina u tim periodima imamo nedostatak padavina. Osim toga imamo temperature koje su znatno iznad onih koje pogoduju kukuruzu, da kažemo, pošto sve preko 35 stepeni usporava razviće kukuruza, a često imamo i pojavu toplih fen vjetrova koji još dodatno stvaraju osjećaj toplote i vreline, tako da u znatnoj mjeri smanjuju mogućnost oplodnje cijelog klipa, a i sami razvoj kukuruza.
1: Mogu li padavine popraviti stanje i na zemljištu lošije kvaliteta?
2: Veoma teško je sad dati neke prognoze, na tim zemljištima kukuruz je značajno izgubio i masu lista i sigurno da je oplodnja nedovoljna, da klipovi nisu do vrha oplođeni. Sad količina padavina bi mogla doprinijeti samo da to što je oplođeno dođe do nalivanja, da budu zrna barem ta potpuna.
1: Vremenski uslovi nešto su povoljniji u odnosu na lani, pa se poljoprivrednici koji navodnjavaju kukuruz nadaju da će im se uloženi trud isplatiti i da će biti dovoljno hrane za stoku.
3: Marketing Radija Republike Srpske.
4: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
5: Prva berba u mladom vinogradu Trebinjskog agrarnog fonda, starom svega 4 godine, obavljena je prošle godine. Na 2 hektara zastupljene su 4 sorte grožđa, 3 crvene i 1 bijela, i to stona sorte Viktorija. Prvi prinos premašio je očekivanja, a napravljene su i prve vinske kapljice. Prilog Momira Milića.
6: Posla u vinogradu najviše ima u periodu rezidbe, pljevljenja i berbe, a najveći izazov za vinogradare predstavlja nedostatak radne snage, priča Maja Vulešević, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo u Agrarnom fondu. Prema dosadašnjim pokazateljima, i ovogodišnji rod mogao bi biti kvalitetan i izdašan.
7: Ovaj lokalitet je Mokropolje i ovdje imamo vinograd koji je u vlasništvu Agrarnog fonda grada Trebinja i gdje mi inženjeri i naši radnici zajedničkim snagama to vodimo, radimo, gdje kolega koji je imao onako dosta iskustva vezano za vinogradarstvo i vinarstvo, Igor Dabić, on isto tu dosta učestvovao u podizanju samog zasada, zajednički smo sve to radili. Tako da već se krenulo i sa proizvodnjom vina. Prošle godine nas je malo iznenadio i taj prinos. Sa 2 hektara smo imali onako solidan prinos za treću godinu i krenulo se sa tom nekom prvom proizvodnjom vina. Što se tiče sorti, imamo 3 crvene vinske sorte, Marcelan, Merlo i Vranac, i imamo jedan manji dio pod stonom sortom bijelom koja se zove Viktorija. I što se tiče prinosa, proizvodnje, tu onako za sada se ide kako treba, i što se tiče zaštite i cjelokupne proizvodnje.

0: U toku ove godine za sad imamo zadovoljavajuće rezultate.
1: Od samog osnivanja prije 9 godina Agrarni fond ima isti cilj da podstiče i unapređuje poljoprivrednu proizvodnju kroz različite projekte i podsticaje postali su oslonac hercegovačkim poljoprivrednicima, a posebno malim proizvođačima. Među najznačajnijim vidovima podrške su podjela rasada i sadnog materijala, pomoć pri osnivanju i proširenju gazdinstava te u plasmanu proizvoda na tržište, pomoć u nabavci ili ustupanju mehanizacije za obradu zemljišta, kroz stručne savjete i obuke. Nastoje da poljoprivrednicima olakšaju proizvodnju i stvore uslove za dalji razvoj. Direktor Agrarnog fonda Trebinje Ognjan Mandeganja.
2: Agrarni fond osnovan od strane grada Trebinja 2017. godine i njegova primarna djelatnost je podrška malim proizvođačima. Ko može da nas obrati? Svi mali i individualni proizvođači. Mi smo u proteklih 9 godina sproveli niz raznih projekata. Prvenstveno bi tu trebao da spomenem svake godine dodjelu rasada. Otprilike je negdje oko 20.000 rasada. Tu spada paradajz, paprika i krastavac. Također po javnom pozivu i trajne nasade nar, u prošlosti masline i smokva. Kod nas u Agrarnom fondu postoji stručna služba i svako ko je zainteresovan za bilo kakav vid pomoći, mi smo tu dostupni da se obrati i da pomognemo malim proizvođačima. Jedna od svakodnevnice izazov je problem radne snage konkretno u polju, što se kaže. Danas je u toku pljevidba vinograda koja je upravo s tih razloga možda malo i zakasnila, ali problem je generalno sa radnom snagom kako kod nas, tako i šire i kod većih preduzeća.
1: Do sada je realizovano 58 programa podrške, navodi Slavica Ćebeđija, rukovodilac odjeljenja za razvoj poljoprivrede.
0: U okviru kojih je podržano preko 3000 malih poljoprivrednih proizvođača, također podržavamo i udruženja čija je djelatnost vezana za poljoprivredu, tipa udruženja korisnika voda ili udruženja poljoprivrednih proizvođača, i u okviru te podrške sigurno svake godine bude podržano oko 900, indirektno bude podržano preko 900 domaćinstava. U početku rada Agrarnog fonda je na području grada Trebinja bilo zvanično registrovano nekih 400, 450 ili 470 poljoprivrednih gazdinstava, da bi radom, mi kažemo uz neku našu zaslugu, broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u ministarstvu porastao na nekih 900. Mislim da je to podatak za 2025. godinu. Provodili smo podršku individualnim proizvođačima, gdje u okviru kojeg su proizvođači konkurisali za novčana sredstva koje su morali namjenski utrošiti za nabavku sitne mehanizacije, stoke, repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i sl. Zatim imamo privođenje zemljišta kulturi. Za taj program može da konkuriše svako fizičko lice u Trebinju koje ima potrebu za obradom zemljišta. Znači, imamo svoju mehanizaciju, to je jedna od kapitalnih investicija Agrarnog fonda, koja je 18. godine smo mi to nabavili uz pomoć, naravno, i podršku grada Trebinja, gdje je, znači, ljudima omogućeno da imaju besplatnu uslugu oranja, frezanja, drljanja, košenja, bušenja rupa za voćke i tome slično.
1: Radilo se i još se radi na unapređenju postojećih i izgradnji novih sistema za navodnjavanje. Iskorak predstavlja i dovođenje tehničke vode na Zubački plato, što je projekat započet prije 15 godina. Uprkos kompleksnosti terena i složenom sistemu pumpnih stanica koje vodu prepumpavaju do viših zona, više od 100 poljoprivrednih domaćinstava prvi put je dobilo mogućnost navodnjavanja. Milimir Vasiljević, rukovodilac na sistemu za navodnjavanje u Agrarnom fondu.
3: Trenutno se nalazimo na pumpnoj stanici u Petrovu polju, gdje je glavni vodozahvat, i odavde se snadijava kompletno Trebinsko polje, Zasad polje, Petrovo polje i Zubački plato. Naravno, Zubački plato vrši se više prepumpavanja vode. Odlukom grada Skupštinom je 2022. godine predato na upravljanje i održavanje Agrarnom fondu grada Trebinja. Na Zubačkom platovu bi trebalo ove godine da bude završen kompletni radovi i bilo bi preko 400 domaćinstava do kojih je dovedena

0: tehnička voda. Za sad neki ljudi koriste individualno, ali ona velika je zainteresovanost za ugradnju vodomjera.
1: Trebinje, zahvaljujući povoljnoj klimi i kvalitetnom zemljištu, ima odlične uslove za razvoj poljoprivrednih kultura. Osim dugogodišnje tradicije vinogradarstva posljednjih godina, u ekspanziji je i maslinarstvo, dok se pčelarstvo visoko pozicioniralo po broju pčelara. Na području grada registrovano je oko 900 malih proizvođača, i to sa tendencijom rasta. Pavle Telebak, samostalni stručni saradnik za komunikaciju i terenski rad sa poljoprivrednicima.
2: Pa prije svega biste kao degradni fond u službi svih poljoprivrednih proizvođača i svi ljudi koji su imaju gazdinstvo, mali poljoprivredni proizvođači, dolaze u agrarni fond sa raznim zahtjevima i kod nas u agrarni fond postoji baza poljoprivrednih proizvođača. To je program koji smo već godinama napređivali i uveli i tu su bukvalno svi podaci svih malih lokalnih proizvođača o registraciji njihovog gazdinstva, o njihovim potrebama, onome šta planiraju za narednu godinu i slično, i na taj način uz pomoć te baze mi isprovodimo sve naše programe godinama, iako Bog da i budući ćemo isprovoditi. I na taj način pokušavamo da svim tim proizvođačima izađemo u susret upravo zbog tih njihovih zahtjeva koji vam dospijevaju u našu bazu podataka.
1: Vrata Agrarnog fonda otvorena su za sve poljoprivredne proizvođača kojima je potrebna stručna pomoć i podrška u razvoju gazdinstava. U planu je organizovanje radionica i škole rezidbe i kalemljenja maslina, kao i druge stručne obuke za dodatno unapređenje znanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje.

0: Godina rodna, kvalitet šljive prosječan, otkupna cijena niska. Ovako je stanje na Majevici, gdje je u toku berba čačanske ljepotice. Voćari nisu zadovoljni otkupnom cijenom koja je za 60 feninga niža nego lani. U problemu i otkupljivači, jer fitosanitarna inspekcija na hrvatskoj granici ne radi vikendom. Kamioni sa utovarenom robom čekaju po dva dana, pa šljiva gubi na kvalitetu i padaju i cijena. Vesna Vuković-Durić.
1: Na području Ugljevika u toku je berba i otkup konzumne šljive čačanske ljepotice koja se uglavnom izvozi na njemačko tržište. Iako je otkupna cijena veća za 60 feninga u odnosu na lani, voćari će, kažu, ostati kratkih rukava jer je rod manji i do 80%. Za 15 dana u vrijeme cvjetanja šljive palo je 90 litara kiše, a skoro 40 dana ni kap. Na stablima koja su se lani lomila od roda, voćari ubiru tek poneki kilogram.
2: Procjenjujemo ova sorta koja je, evo, započeta berba, da ćemo ovdje imati štetu negdje preko 70%, a kod sorte Felicija šteta je 100%, kod Stelnea tu je između 60 i 80%. Teška godina.
1: Kakav je kvalitet čačanske ljepotice i da li zadovoljava standarde izvoza?
2: U samom periodu cvjetanja i precvjetavanja, kad se to moglo nazirati da će biti nekog roda, primijetili smo sigurnih 50% duplih plodova, međutim došlo je do osipanja usled loše oplodnje i onda imamo situaciju da i ono što je preživjelo ili je započelo da bude duplo ili je se taj jedan plod zasušio, otpao, pa je ostalo nepravilno formiran plod. Tako da što se tiče samo kvaliteta, šljiva je zdrava, šljiva je ima dobru obojenost, ima dobar šećer, fali malo krupnoće, još koji milimetar da je krupnija bilo bi bolje. I sad što se tiče tih deformisanih plodova, oni neće moći u izvoz, završit će na domaćem tržištu vjerojatno za proizvodnju destilata.
3: Što malo ima, to što ima, to ćemo da oberemo. Samim tim berba izvađe skuplja, pošto je rijetko, ne može da se nabere puno i tako, ali moramo da to oberemo da ne ostaje na grani, samo to, ništa drugo. Nema ni za troškove ove godine, je tako. Kvalitet je dobar, ali je malo, veoma malo roda ostalo, po kila dvije na stablu i 3-5. I to dok se obere, puno košta.
1: Kada je trebalo sunčani dana, padala je kiša, a cijeli juni je bio sušan, što voćari nisu zapamtili.
4: Plod je ostao malo sitniji zbog toga. Imamo problem, počinu se sadnice da suše. Svake godine gubimo jedan dio sadnica zbog suše. Borimo s tim kako ćemo izaći na kraj, ne znamo. Sve je lošije vrijeme, kako koja godina, sve je više suša.
1: Je li navodnjavanje ovdje nemoguće?
4: Nemoguće. Mi nemamo ovdje ni arterce, bunare ne možemo da kopamo. Gradski vodovod koji imamo, on je slab, teško je održivi za kućne upotrebe u posljednje vrijeme. Ne smijemo na njega se prikačujemo. Neki su se ljudi priključili, ali već imamo problem zbog toga.
1: Otkupna cijena konzumne šljive je marku i po one koja će završiti u rakiji marku. Veća cijena za 50 do 60 feninga u odnosu na lani ne može, kažu, kompenzirati manji rod.
5: Ne može da se nabere ko kad je veliki rod. Kad je veliki rod beremo 400 kila, a kad je manji rod 250. I onda to je samo za radnike, ta veća cijena, da bi morali računati plati radnike. Lani smo ubrali ukupno je bilo nešto smo ubrali, bilo je ukupno oko 2,5 vagona, 25 tona.

0: A ove godine ja mislim da će biti oko 10.
1: Šta imamo to kad nemamo roda? Kad imamo rod, nemamo cijenu, kad imamo cijenu, nemamo rod i nikad ne možemo da budemo kompletni. 2000. godine cijena šljive je bila marku, a prošle godine smo imali cijenu šljive 90 feninga.
2: Mi umjesto 40 tona na 1 hektar imamo 10 i računamo da imamo troškove pune zaštite i punog uloga repromaterijala, a nema tu ni očekivane dobiti, a bit će to koliko bude bilo dovoljno da se preživi, da se započne nova proizvodnja.
3: Hladnjače u otkupnim stanicama ove godine biće skoro prazne, plasmane obezbeđuju.

0: Tržište ale robe nema, ni kvalitet nije idealan. Oni koji su lani izvezli više od 1000 tona šljive ove godine imaće, kažu, nekoliko šlepera.
1: Ove godine ljepote se imamo 15% od normalnog roda. To je sve. To je katastrofa. Jednostavno, mislili smo da će biti malo nešto više, ali nema. Jednostavno, dosta duplih šta je se to desilo, tako da ljudi moraju i to da probiraju i ono što ima. Od toga još ima možda 23% da ne može dobiti. Gubici su ogromni. Prilivi na području naše opštine od šljive su negdje na godišnjem nivou preko 2 miliona maraka. A toga danas nema. To je ogromna šteta za proizvođače, za nas otkupljivače i za sve.
0: Šteta je velika, proizvodnja nije osigurana. Iako su povećane subvencije za osiguranje, voćari biraju rizik umjesto polise. Ove godine, kažu, ni to nije rješenje, jer osiguravajuće kuće ne preuzimaju rizik od kiše koja je na koštičavom voću uzela danak.
2: Ima polisu za osiguranje od šteta, od grada, također može da pokrije i tu početnu fazu proizvodnje, ali gledajući generalno, nas ovo nije dotaklo do sada i mi nemamo tradicije osiguranja. Ako smo u prethodnom periodu, a bili smo kućeni sa gradom, onda smo mi tu šljivu prodavali za destilat, prodavali na pijacama, rešavali je se, nije mogla ići u izvoz zato što nije zadovoljavala kvalitete, ali ove godine možda da smo osigurali, ali Kad nas takve muke nisu prije zadešavale, ovo nismo ni očekivali.
0: Ugljevik je jedan od najvećih izvoznika šljive i godišnje na evropsko tržište plasiraju do 2500 tona ovog voća. Zbog manjeg roda ove godine nije velika potražnja za beračima. Traže se kvalitetni radnici koji dnevno mogu da naberu od 250 do 300 kg šljiva da bi opravdali troškove dnevnice koje su od 90 do 100 maraka.

0: Na posjetila je Miloša i Danijelu Brčić, koji sada mogu da nastave da se bave stočarstvom i proizvodnjom mlijeka.
1: Pojedini privrednici, resorno ministarstvo i institucije priskočili su svako na svoj način. Neki su dali nova grla, neki pomoć u novcu, pa je štala Brčića ponovo puna, čak i punija nego prije. Hercegovina i Srpska su pokazali veliko srce i Brčićima vratili osmijeh na lice.
2: Nisam mogu vjerovat da će to tako ići brzo. Puno hvala narodu.
1: Nije bilo lako gledati kako u trenutku nestaje svo krdo, a još teže im je bilo, kažu Brčići, tražiti pomoć. Ljudskost i humanost brojnih pojedinaca i institucija nisu izostale kada je bilo najpotrebnije. Za manje od mjesec dana prikupljena su sredstva i donirana nova grla, pa je sada u štali više krava nego prije nedeće.
3: Kad ste prvi put bila, dolazili, bilo je strašno jer bio... Nije bilo lako prevazići taj prizor i sve pogledati, ali sad je malo lakše zato što se je prošlo to i malo straha. Ima još straha, posebno, ali prošlo je mnogo šta. Prvo, hvala svim institucijama, hvala ljudima dobre volje, hvala, znači puno hvala, nemamo šta, znači da sad svakoga pojedinačno, nego kažemo hvala.
1: Život na selu u Hercegovačkom kršu od sobstvenog rada za Brčiće je oduvijek bio jedina opcija. Sada je u planu i proširenje stočnog fonda i saradnja sa lokalnom mljekarom.
2: Da bi imao neku sigurnost kao platu, platicu im, i moglo bi se onda malo živjeti od teladi, od malo od mlijeka i malo još nešto se uhvati s traktorom.
3: Oko Bog da još planiramo da kupimo barem jednu, dvije krave od ostatka, da produžimo taj stočni fond i da se nastavimo i dalje, da se bavimo sa tim. I dalje kažem hvala svima i u to će sve biti uloženo što je dato, u to će biti uloženo stočni fond.
1: Danijela i Miloš su i djecu naučili svim poslovima, a prije svega da se od poštenog rada i sa svojih 10 prstiju može pristojno živjeti. Marko i Tanja su odavno roditeljima ne samo ispomoć, nego i odmjena, a i malog Ognjena će, kažu u šali, odmah na njivu.
3: Obaveza ima, obaveza znači vas da ima, ali hvala Bogu kad ima sloge, znači sve se može stići, pa ima prihoda, bit će nešto prihoda, ako Bog da Bože planiramo da malo više da proširimo, ako mognemo i da prodavamo mlijeko i sve, znači imamo to u cilju da, da imaš svoj ono mjesečni znači primalac i to će znači lakše biti.
4: Za vas opcija život u gradu nije postojala. Izabrali ste i vi suprug život na selu i ovdje, da kažem, na starini da čuvate i ognjište i da svoju djecu podižete ovdje.
3: Pa jeste, tako je ono, nekako smo tu. Ja sam isto inače odrasla na selu, volim selo, nije mi teško ništa, znači djecu smo naučili tako da budu, idu u školu odavlje oko Bog da ovo treće, kad poraste i ona će tako samo Bože zdravlja, ništa drugo.
1: Posla se ne boje i znaju da će ostati na svom imanju u selu Plana. Sa starog ognjišta školuju djecu i nadaju se da će selo u budućnosti privući i druge, pa da do prvog komšije ne moraju ići kilometrima daleko. Kako je put do njihovog domaćinstva u dosta lošem stanju, kažu da bi asfaltiranje oko 2 kilometra mnogo značilo za lakši i sigurniji život ove porodice.
5: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
0: Mještani prijedorskog naselja Pećani odlučili su se za sadnju bašte. Na plodnoj zemlji uspijevaju različite kulture koje završavaju na trpezama njihovih porodica. Prilog Ivana Stojnića.
6: Bašte u naselju Pećani simbol su vrijednih ruku njegovih stanovnika, najviše penzionera koji imaju mnogo iskustva u obrađivanju zemlje. Brankica Davidović, Pećani.
7: Zemlja je čudo. Staviš jedno zrno, dobiješ stotinu. Samo hoće da se radi. Imamo problem malo sa vodom, pa bi malo apelovali na našu gradsku upravu da nam pomogne ovdje kad su ovako vrijedni ljudi.
6: Dobra volja i sloga daju optimizam i zato proizvodi uspijevaju, kaže Brankica.
7: Apelujem na sve građane Prijedora, gdje god ima parče slobodne zemlje, neka ga obrade za svoju korist i za svoje

Porodica Brčić iz sela Plana kod Bileće, koja se bavi stočarstvom, nedavno je ujedinila sve ljude dobre volje u humanitarnu akciju pomoći nakon što im je od udara groma stradalo svih 5 krava, koje su bile jedini izvor prihoda za ovu petočlanu porodicu. Naša koleginica Marija Dutin

objavio je Dodik na X-u. Podsjetio je da je tokom sedmice prisustvovao sjednici organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prograne Srbe u Hrvatskoj u zločinačkoj akciji Oluja. Dan sjećanja biće obilježen zajedno sa Srbijom 4. avgusta u Mrkonjić gradu. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale, danas će biti obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama bit će položeno cvijeće. U ovom mjestu, u noći između 1. i 2. avgusta 1941. Ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. Ugašena su oba požara na području Trebinja koja su izbila sinoć u Zasad polju i Aranđelovu. Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je za RTRS da su požari ugašeni i da je jutros stanje pod kontrolom. Američki predsjednik Donald Trump naredio je američkoj vojsci da se uzdrži od novih udara na Iran kako bi se omogućilo diplomatsko rješenje sukoba, prenosi Axios pozivajući se na obavještajne izvore. Prema pisanju sajta, Trump želi da pruži više prostora diplomatskim naporima i vjeruje da je trenutni nivo američkih udara dostigao svoje granice. U kineskom gradu Ningbo danas se završava takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice. Od 13.30 po našem vremenu za trofej će se boriti reprezentacije Turske i Brazila. Turska je u polufinalu sa 3-0 u setovima porazila Kinu, dok je Brazil pobjedio Italiju 3-2. Danas u Republici Srpskoj toplo sa sunčanim periodima, dnevna temperatura od 30 do 35, sada u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose ruski mediji. Samo dva člana ekspedicije preživjela su ekstremne uslove na planini. Grupa od sedam turista juče je poslala poziv u pomoć nakon što su ostali zaglavljeni na Elbrusu na visini od oko 5100 metara. U pomoć im je krenula spasilačka jedinica Ministarstva za vanredne situacije Rusije, međutim tokom spuštanja poginulo je petoro ljudi. Prema prvim informacijama, riječ je o ekspediciji iz Bosne i Hercegovine koju nisu činili profesionalni planinari, već amateri. Obojica preživjelih su hospitalizovani. U banjalučkom naselju Prijakovci i mjestu Durale danas će biti obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama bit će položeno cvijeće. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. Nikakva primamljiva priča o Evropskoj uniji koja hoće centralizaciju BiH ne može da se nametne Republici Srpskoj, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naša velika pobjeda je što niko nije smio da nametne zakon o imovini koju je danas uknjižena na Republiku Srpsku, objavio je Dodik na X-u. Podsjetio je da je tokom sedmice prisustvovao sjednici organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Dan sjećanja bit će obilježen zajedno sa Srbima.

0: Reportažom Blistavost boja banjalučke boemije podsjetit ćemo se ko su bili ljudi čiji je specifični odnos prema životu i društvu utisnuo snažan pečat duhovnosti Banjaluke, a time doprinio i formiranju duhovne nadgradnje na širem prostoru. Današnji životok snimljen je 2003. godine, a autor je Bogdan Ristić.
1: Dokumentarni program
0: Životok. Životok.
1: O ljudima i krajevima.
0: O ljudima
1: i krajevima.
0: Život je priča.
1: Priča kazuje o životu.
0: Životok. Životok. Životok. Životok.
2: Boemi za života svojim ponašanjem vidno iskaču iz važećih normi. Njihov odnos prema društvu češće nailazi na neprihvatanje nego odobravanje sredine u kojoj žive. A poslije smrti pravog boema, okivaju u zvijezde, pretvaraju u mit i legendu, otimaju se o mjesto njegovog rođenja, boravka, naglašavaju kako su ga poznavali ili se čak sa njim i družili. Dokumentarni program Radija Republike Srpske nastoji autentičnim svjedočenjem sačuvati sjećanje na ljude koji su, živeći boemski, dali izuzetan doprinos duhovnosti Banja Luke. O banjalučkoj boemiji i boemima svjedoče profesor Predrag Gugo Lazarević i književnik Ranko Preradović.

četvrta ta naša neka ličnost kojoj smo pridodali značenje u ovom osnovnom posticanju, nošenju duha banjalučke bohemije je naš drugar, kolega Đuro Damjanović, koga mi, i ne mi, nego sav grad sreće

skoro svakodnevno tu negdje na ulici, neko nekako gleda u njega, neko ima određen zazor, neko stane s njim, neko bi da sjedne u kafani, međutim njemu ne daju u posljednje vrijeme ni u jednu kafanu da sjedi, što govori da je Banja Luka potpuno u posljednje vrijeme

0: se sadržaje kojima se bavi.
1: Đuro ima jedan kvalitet koji ovdje ne treba nikako prećutati. A koga Banja Luka nije umjela baš potpuno da razumije, da shvati, da prihvati. Đuro je u neko doba u Beogradu bio, budući da je izvanredan poznavalac jezika, bio lektor u prosvjeti i imao lijepo namještenje i tako dalje. Onda je udario rat na ovim prostorima. Đuro je ostavio to svoje radno mjesto, ostavio je ženu, dijete, spakovao se i došao u Banja Luku, evo ga dan danas je u Banja Luci. Dakle, u vrijeme kad su velika brojka ljudi bježali s ovih prostora da se zaštite, da nađu neki mir, nađe, on se vraćao u taj nemir da bi sa ljudima koji su tu živjeli saživio i osjetio to stanje. Izašlo je dosta novih tih njegovih književnih tvorevina iz toga, ali naravno još nije ostvaren u potpunosti, jer on još nije, ja lično mislim da nije stvorena dovoljna distanca da bi se moglo učiniti nešto temeljnije, dublje, pametnije i tako dalje. Ali Banja Luka bi sad, recimo, bila manjkava kad ne bilo takvog jednog čovjeka kakav je Đuro Damjanović.

Kum je svjedok pred Bogom na vjenčanju i krštenju i njegova dužnost prelazi s koljena na koljena. Kum je posrednik između živih i njihovih mrtvih predaka. Bog pa kum, kaže naš narod. Smatra se da je kumovska kletva teža od kletve oca i majke. Danas ćemo vam, poštovani slušalci, govoriti o najjačem duhovnom srodstvu u našem narodu, o kumstvu. A dio emisije posvetili smo još nekim pojmovima koji su nezaobilazni u svadbenim običajima našeg naroda.

Za kuma se uzima čovjek koji nije nikakav rod po krvnoj liniji, a da je iz obično jače kuće nego što je vlastita, da bi se od kuma u slučaju nužde mogla zatražiti pomoć i zaštita. Prilikom biranja kuma pazilo se da kum ne bude susjed sa imanjem, da ne bi došlo do svađa i razmirica koje se obično događaju između komšija. Kumstvo se otkazivalo samo u slučaju kada su mnogo umirala djeca ili kada bi kum naglo siromašio, pa je sam predlagao prekid kumstva. Kumstvo se privremeno otkazivalo ako je kum bio u žalosti u vrijeme kada je trebalo da vjenča ili krsti. Nakon toga se kumstvo nastavljalo. Kum se poštuje kao i najveći rod po krvnoj liniji. Ako se kum mijenja iz bilo kojih razloga, prvo se od starog kuma traži oproštaj, pa se tek onda traži novi kum i stvara novo kumstvo. Kum one koji krštava ili vjenčava zove kum, kumašin, kumić, a ovi njega jednostavno kum.

Volim kuma, volim kumu svoju. Krstili su oni djecu moju. Kum je kod srpskih porodica osoba koja se najviše poštuje. Bez kuma se ne može obaviti svadba ni krštenje djeteta. Običaj je da se staro kumstvo prenosi, odnosno obnavlja, tako što će se muška djeca od kumova međusobno kumiti. Običaja pri kumovanju je mnogo. Pomenut ćemo još jedan od njih. Kada kumovi dogovore dan za kumovanje, tada otac ili neko od bliže rodbine prati buduće kuma do kuće domaćina gdje će se obaviti kumovanje. Porodica u kojoj se kumuje dočekuje goste sa gozbom. Oni koji kume sa sobom nose prinos, prase, rakiju, poklone, a domaćin pripremi svijeću i sve se to stavlja na sto. Hljeb i svijeća stoje među kumovima, a prije početka kumovanja pali se svijeća. Ustaje se. Kumovi se ljube u lice tri puta i kum koji kumuje izgovara riječi. Kumim te kume Bogom i svetim Jovanom, a kum koji se kumi odgovara. Primam kume kumstvo u ime Boga i svetog Jovana i to se ponavlja tri puta.

Prvi se na svadbu poziva kum koji će tri puta ispiti iz buklije i blagosiljati mladence. Potom će u bukliju dosuti malo svoje rakije, ukrasiti je sa još malo cvijeća i kod kuma se obavezno mora ručati, onaj ko zove na svadbu. Potom kum daje darove za mladence koji se odnose u kola, a daje i novac koji ostaje onom ko poziva. Bez kumova svjedoka na vjenčanju ne možete da obavite ni građansko ni crkveno vjenčanje. Po jedan svjedok ide i s mladine i s mladoženjine strane. Kumove regrutujete iz redova svojih najboljih prijatelja, ali možete da obnovite i neka stara kumstva. Najbitnije je da i vi kumovi uvijek imate na umu da je Bog na nebu, kum na zemlji.

Do polovine prošlog vijeka djevojke bez miraza teško su se udavale. Miraz je bio sve ono što je nevjesta kao jedan vid nasljedstva donijela iz roditeljske kuće u zajednički dom. Za početak života u bračnoj zajednici, roditelji su svojim kćerima poklanjali novce, tapijena imanja, njive, šume, livade, kuće, skupocije namještaj. Stihove "Nije blago ni srebro ni zlato" sročili su sebi za utjehu oni koji miraz nisu imali. Dio miraza djevojka je sama spremala i taj dio je poznat kao djevojačka sprema. Posteljina, stolnjaci, peškiri i organi, noćne košulje, dokazi šta i kako djevojka umije da radi, koliko je spretna, vrijedna i vična ručnom radu.

Danas, mada se javno ne zove tako, miraz koji djevojka unosi u zajednički život može da se svrsta u tri grupe. Završen fakultet, aktivno znanje bar dva svjetska jezika, karijera u usponu, dobra podloga za dizanje stambenog kredita, lična biblioteka. Zatim, duge noge, ugrađeni silikoni, piercing, vještački nokti, fonoteka srpske novokomponovane muzike. I kao treće, skupocjene šerpe, mašina za pranje sudova, veliki narodni kuvar koji se prenosi s koljena na koljeno, mašina za pravljenje domaćih rezanaca i naravno teflon tiganj za palačinke. Kraju šala. Najbolji miraz koji roditelji mogu da obezbijede svojoj kćeri, miraz koji može višestruko da profitira, jeste lijepo vaspitanje. Ovaj vid miraza je univerzalna vrijednost i ne podliježe uticaju vremena i prostora. Ili bi barem trebalo da je tako.

Među mnogim svadbenim običajima Srba, jedan se posebno izdvaja i to kao protivan dostojanstvu čovječijem. Kupovina, odnosno prodaja mlade ili jednostavnije kupoprodaja mlade. U studiji Običaj vjerovanja i praznovjerice naroda Jugoslavije profesor dr. Petar Vlahović navodi i ovaj običaj i kaže da su za kupovinu djevojke bile potrebne veće svote novca. Početkom 19. vijeka žena je koštala od 25 do 50 groša. Ni tada ovaj običaj nije mnogima bio po volji, te 1846. godine knjaz Aleksandar Karađorđević izdao naredbu. Iskanje i davanje po 25 groša za djevojku, koje je bilo uobičajeno, ukida se kao običaj protivan dostojanstvu čovječijem. 170 godina kasnije u našim krajevima još postoje tragovi kupovine mlade.

Uglavnom se mladin brat prihvati prodaja, djevjer kupovine djevojke. Nerijetko se dešavalo da pri ovom običaju sjevaju varnice, da se provaljuju vrata. Bratu je sve malo što djevjer nudi, a djevjeru je opet puno što brat traži. Pa običaj prisjedne i mladencima i svatovima. Mnogim djevojkama koje tek treba da se udaju, ovaj običaj je jedan od ružnijih i zaista vrijeđa njihovu ljudskost i dostojanstvo. Ustaljuje se poređenje da prodaja mlade liči na prodaju krave oko koje se cjenkaju dva seljaka. Ako niti moderna nevjesto, kao savremena i samosvjesna djevojka, ne želiš da te prodaju i kupuju, ili izbaci ovaj trgovinski običaj ili se dogovori sa bratom da se taj običaj modernizuje, da ga napravi romantičnim, a ne pijačnim.

Ranijih godina postojalo je samo momačko veče. To je veče kada budući mladoženja sakupi sve svoje prijatelje, drugove, braću, sestre. Dok sestre i ostale žene pletu svadbeni vijenac za kapiju i kite šator, dotle muški dio pije, veseli se i lumpuje, kao da želi da istera sav onaj čef koji budući mladoženja više neće moći da istjeruje. Djevojka kasnije uvijek kaže, da mi je da sam vidjela kakav je bio za momačko veče. U današnje vrijeme postoji djevojačko veče, pa djevojke ne ostaju dužne mladićima. Te večeri spremaju se cvjetovi za svatove ili pak samo ruzmarin.

Postoje razni običaji sujevjerja vezani za vjenčanje. Na primjer, običaj je da mladoženja ne smije da vidi svoju mladu vjenčanicu je poznat širom svijeta. Postoje mnogi običaji koji su regionalnog karaktera ili čak postoje u porodici generacijama. Oni postoje radi vjerovanja da će donijeti sreću i radost bračnom paru u vrijeme kada se njihovi životi mijenjaju. Nešto staro predstavlja predmet koji bi par dobio od starog prijatelja. Po običaju, ovo je bila stara podvezica koju bi mlada dobila od srećno udate žene, u nadi da će sreću i stabilnost iz njenog bračnog života prenijeti na novu mladu. Nešto novo predstavljalo je nove avanture koje će vjenčani par imati u srećnoj budućnosti. Nešto pozajmljeno je obično predmet iz mladine porodice veoma bitan za njih. Mlada mora da vrati taj predmet kako bi osigurala sreću. Ovo je simbol ljubavi i podrške od strane porodice i prijatelja.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose ruski mediji. Svi poginuli su iz Zenice, potvrdio je načelnik Gorske službe spasavanja Zenica Kenan Hrustanović. Među poginulima su i dva člana Zeničke Gorske službe spasavanja. Samo dva člana ekspedicije preživjela su ekstremne uslove na planini, također riječ je o članovima Zeničkog GSS-a. Obojica su hospitalizovani, evakuacija tijela nastradalih obustavljena je zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Dio grupe koja se penjala na Elbrus imala je veliko planinarsko iskustvo, ali dio njih nije išao na ove visine. Grupa od 7 turista juče je poslala poziv u pomoć nakon što su ostali zaglavljeni na Elbrusu na visini od oko 5100 metara. U pomoć im je krenula spasilačka jedinica Ministarstva za vanredne situacije Rusije na Elbrusu, međutim tokom spuštanja poginulo je 5 ljudi. Ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić rekao je da je u stalnom kontaktu s nadležnim ruskim službama i da aktivno prati razvoj događaja. Pojasnio je da još nema zvaničnih informacija i da ništa ne može potvrditi. Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je ovo ministarstvo uključeno u aktivnosti nakon informacije o tragediji na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je prema dostupnim informacijama poginulo 5 alpinista iz Bosne i Hercegovine. Ministarstvo je odmah uspostavilo komunikaciju s ambasadom BiH u Moskvi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, rekao je Konaković. Danas se navršila 31 godina od likvidacije 9 pripadnika srpske vojske Krajine na Dinari, koje su prethodno zarobili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima, iako lokacija na kojoj su pronađeni posmrtni ostaci srpskih vojnika i povrede na pronađenim kostima nesumnjivo ukazuju da su ubijeni po zarobljavanju i bačeni u masovnu grobnicu. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale, obilježava se 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja Dragoča i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama položeno je cvijeće. U ovom mjestu u noći između 1. i 2. avgusta 1941. ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca,

Iz pravoslavne dogmatike. Promisao Boži i stradanje pravednika. Svakodnevne životne patnje, patnje osoba koje se mogu brojati u red dobrih i čestitih i često puta lagodan život grešnika, izazivaju sumnju u postojanje promisla Božijeg i apsolutne pravde. Na ova pitanja vjekovima se pokušava dati razuman odgovor koji će pravilno razriješiti dileme ove vrste. Ipak, da bi se dao pravilan odgovor na ova pitanja, mora se prvo odgovoriti ko je mjerodavan da daje ispravan sud o pravednosti ili grešnosti, kako pojedinačnoj, tako i opštoj. Postoje dva suda, Božiji i ljudski. Ljudski sud ne može se uzeti kao potpuno tačan i ispravan zbog čovjekove grešnosti, nesavršenosti i ograničene mogućnosti upoznavanja svih činjenica. Ljudi se često varaju u svom sudu ko je pravedan ako grešan, jer uzimaju spoljašnu stranu kao presudnu i nisu u stanju da sagledaju unutrašnjost nečijih srca i saznaju tajna djela. Često puta smo u stanju da pritvorice i fariseje proglasimo za pravednike, a one ljude koji svoj život nisu vješto sakrili, obilježimo kao grešnike. To je ljudski sud i iz ovog primjera vidimo da je relativan i pogrešiv. Apsolutan je jedino sud Božiji, jer Bog zna naše pomisli pa čak i najskrivenije želje. I samo poimanje šta je blagostanje razlikuje se kod Boga i čovjeka. Ljudi skoro uvijek pod blagostanjem podrazumijevaju zemaljska dobra, koja su materijalna pa tim i prolazna, a Bog duhovna, vječna i neprolazna. Na to nas upućuju Hristove riječi. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari,

i gdje lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvare i gdje lopovi ne potkopavaju i kradu. Srećnim skoro uvijek proglašavamo one koji imaju zemaljska dobra koja vidimo, a često puta oni trpe unutrašnje muke, razdiranja, nesreće, strah. Svaki prestupnik nosi u sebi teret grijeha koji ga razara i ponekad na izgled srećnu i blaženu osobu po ljudskom sudu dovodi do toga da počini veliki zločin, pa čak i na sebe digne ruku. U svemu ovome treba imati na umu da je sadašnji ovozemaljski život period kušanja i podviga gdje se provjeravamo kakvi smo i koliko postojani u dobru. Kazna i nagrada doći će na kraju, u dan posljednjeg suda. Tada će apsolutnost doći do izražaja u punom smislu riječi. Fizičko zlo i nevolje su prilika da kroz njih zaslužimo vječno blaženstvo. Zato kušanja kroz stradanja Bog dopušta i na one koji žive čestitim životom. Sveti apostol Petar kaže da se vrijednosti vaše vjere, dragocijenije od zlata propadljivoga, no ognjem ispitivanog, nađe na hvalu i čast i slavu kad se javi Isus Hristos. Da ne treba živjeti u uvjerenju o ljudskoj apsolutnoj pravednosti, svjedoči Sveto pismo, jer ako rečemo da nismo se griješili, pravimo se lažom i riječ njegova nije u nama. Nevolje i stradanja koja često puta zadese pravednike bivaju po Božjoj volji i dopuštenju, da bi Bog drugima pokazao kao primjere, a oni na taj način istakli svoje vrline. Primjer za to je stradanje koje je doživio i podnio veliki pravedni Jov. Zato sam Bog hvali njegov primjer kad Satana traži da ga kuša. Jesi li vidio slugu mojega Jova? Nema onakvog čovjeka na zemlji dobra i pravedna. I poslije svih nevolja koje su uopšte mogle snaći jednoga čovjeka, za Jova se kaže, uza sve to ne sagriješi Jov, niti reče bezumlje za Boga. Nevolje pravednika proističu često puta od sami ljudi. Zli ljudi podstaknuti grijehom ustaju na pravednike, gone i muče ih, pa čak i ubijaju. Dobra je svjetlost, a zlo tama. I svijet koji leži u zlu i počiva u tami ne može pored sebe podnijeti prisustvo dobra i svjetlosti. Sveto evanđelje kaže, jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlost i ne ide ka svjetlosti, da se ne razotkriju djela njegova jer su zla. Iako dopušta kušanje kroz zlo, Bog ipak ne ostavlja čovjeka bez svoje pomoći, jer vjeran je Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti sa iskušenjem i kraj da možete podnijeti, poručuje sveti apostol Pavle. Ipak, niti su svi pravednici stradali, niti svi grešnici blaguju u ovome životu. U većini slučajeva i jedni i drugi bivaju po svojim zaslugama još ovdje na zemlji, a konačna pravda očekuje sve u drugome svijetu.

Iz pravoslavnog kalendara 28. jula proslavit ćemo svetog kneza Vladimira, velikoga kneza Ruskog. Ako bi se danas mogla izdvojiti najveća sila pravoslavne vjere, onda bi to zaista bila Rusija kao naslednica negdašnjeg pravoslavnog vizantijskog carstva. Bog promislitelj je blagoizvoleo da zemljom ruskom zasijaju bezbrojne hramovne kupole kao odraz vjere jednoga naroda, da se uzdignu mnogobrojni hramovi kao pokazatelj odanosti Gospodu i Bogu Isusu Hristu. Kao što je nekada Rimskom imperijom zasijao krst bogodanim carem Konstantinom Velikim, tako je i ruski narod prišao Hristu

Bogom danim velikim knjazem Vladimirom. Sveti Vladimir je bio sin kneza Svjatoslava, a unuk Igora i Olge. Najprije bješe neznabožac i po vjerovanju i po životu. Osjećajući da je mnogobožačka religija u mnogo čemu paradoksna, on poče tragati za istinom, ne sluteći da je Hristo za sebe rekao: ja sam put, istina i život. Prema biografu Nestoru, iz Volške Bugarske su došli muslimani ubjeđujući svjetoga kneza da je islam najispravnija vjera. Dolazili su rimokatolici poslani od pape, jevreji, a na posljedku i pravoslavni Grci. Budući da su ga svi ubjeđivali da je njihova vjera najispravnija, sveti Vladimir pozva bojare i velikaše, odabra najviđenije i naredi im da idu kod svih, a da po povratku kažu koja vjera propovjeda istinitoga Boga. Kada se izaslanici vratiše, saopštiše svetome knezu da su bili kod svih, ali kada dođeše kod Grka rekoše: uveli su nas tamo gdje služe Bogu svome i mi ne znamo da li smo se nalazili na nebu ili na zemlji. Znamo samo da tamo sa ljudima obitava Bog i da je vizantijsko bogosluženje bolje od drugih. Ne možemo zaboraviti tu krasotu, jer svaki čovjek, okusivši slatko, okreće se od gorkoga. Sveti Vladimir je primio ovo raskazivanje sa podozrenjem i nije se odmah krstio. U narednoj godini sveti knez načini opsadu grada Hersona. Pošto ga nije mogao uzeti, dade obećanje da će se krstiti ako ovlada gradom. Nezadugo posle obećanja on otkri kuda se grad snadbijao vodom, prekrati snadbijevanje i ovlada gradom, ali opet se ne krsti. Odmah posle toga naglo poče gubiti vid. Njegova sestra Ana poruči mu da se što prije krsti kako bi povratio vid i tada on konačno odluči da se krsti u crkvi svetoga Vasilija, koji bi na trgu u gradu Hersonu. Odmah po krštenju povrati mu se vid, a na krštenju dobi ime Vasilije. Glavni idol Perun bi svučen sa Kijevskoga brda i bačen u rijeku Dnjepar. Primivši vjeru hrišćansku, sveti Vladimir savršeno izmijeni svoj život i ulagaše sav trud da tačno ispunjava sve propise ove vjere. Naredi da se svuda po državi njegovoj zidaju crkve na mjesto porušenih idola, a sam sazida prekrasnu crkvu Presvetoj Bogorodici u Kijevu. Ova crkva bješe podignuta na onom istom mjestu gdje ranije postradaše za Hrista mnogi mučenici. Sa neodoljivim naporom sveti Vladimir je štitio hrišćanstvo. Upokojio se u Gospodu 1015. godine.

Iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji nastavljamo govoriti o velikom postu, a tema današnje emisije je milostinja i milosrdna djela. Očistimo se milostinjom i milosrdnim djelima prema ubogima. Nemojmo trubiti i ispre sebe i pokazivati svoje milosrđe. Neka naša ljevica ne zna šta čini desnica, neka preuznošenje ne razvije plodove naše milostinje, nego u tajnosti prizivajmo onoga koji sve zna što je tajno. Oče, oprosti nam naša pregrešenja, jer si ti čovjekoljubac. Ako želimo da pravilno razumijemo tekst, trioda i duhovnost koja je u njegovoj osnovi, moramo napomenuti da postoji pet pogrešnih shvatanja vezani za veliki post koji bi trebalo da se čuvamo. Kao prvo, veliki post nije namijenjen samo monasima i monahinjama, nego je zapovjeđen svim hrišćanima. Ni na jednom mjestu kanoni, vaseljenskih ili pomjesnih sabora ne pominju da je post namijenjen samo monasima, a ne i nama mirjanima. Zahvaljujući svom krštenju, svi hrišćani, bilo da su u braku ili da su dali monaški zavjet, postaju krstonosci i kreću se istim duhovnim putem. Spoljašnji uslovi u kojima oni žive svoje hrišćanstvo pokazuju velike razlike, ali u svojoj unutrašnjoj suštini taj način života je samo jedan. Kao što monah svojim svojevoljnim samoodricanjem pokušava da potvrdi unutrašnju dobrotu i ljepotu Božje tvorevine, tako se od svakog hrišćanina koji je u braku zahtjeva da u izvjesnoj mjeri bude podvižnik. Put negacije i put afirmacije su uzajamno zavisni i svaki hrišćanin je prizvan da istovremeno slijedi i jedan i drugi put. Kao drugo, triod ne smije biti pogrešno protumačen na pelagijanski način. Ako nas tekstovi vezani za veliki post podstiču na veće lične napore, ne smijemo pomisliti da naš napredak zavisi samo od napora naše sopstvene volje. Naprotiv, ma šta da postignemo tokom velikog posta, moramo to prihvatiti kao nezasluženi dar Božje blagodati. Veliki kanon svetog Andreja Kritskog ne ostavlja ni najmanju sumnju po tom pitanju. Ja nemam ni suze, ni pokajanja, ni skrušenosti, ako mi ih ti sam Bože spasitelju ne podariš. Kao treće, ovaj post ne smijemo da upražnjavamo u samovolji nego u poslušanju. Kad postimo, ne smijemo pokušavati da izmislimo neka posebna pravila za sebe, nego bi, koliko god je to moguće, trebalo vjerno da sledimo obrazac koji je prethodno ustanovilo sveto predanje. Ovaj prihvaćeni obrazac, izražavajući kolektivnu svijest naroda Božjeg, posjeduje skrivenu mudrost i ravnotežu i one se ne mogu pronaći u nekim strogostima koje bi mogle da izmisle naša mašta. Iznad svega, ako za sebe želimo neko ublažavanje,

dodatnu strogost, ne bi trebalo da je prihvatimo ukoliko prethodno za to ne dobijemo blagoslov duhovnog oca. Takva je praksa od ranih vijekova crkvenog života. Ava Anton je rekao, poznajem monahe koji su pali poslije velikih napora i izgubili razum, jer su imali povjerenja u svoj sopstveni trud, zaboravljajući pri tome zapovijest koja kaže, pitaj oca svojega, on će ti javiti. A na drugom mjestu on kaže, koliko god je to moguće za svaki korak koji načiniš, za svaku kap vode koju popiješ u svojoj keliji, monah bi trebao da se posavjetuje sa starcem, duhovnim ocem, u slučaju da načini neku grešku u tome. Ove riječi ne odnose se samo na monahe, nego i na mirjene, svetovnjake koji žive u svijetu, iako svetovnjaci ne moraju nužno biti tako strogo poslušni svom duhovnom ocu. Ukoliko se odlikuje gordošću i samovolji, naš post će poprimiti demonski karakter i neće nas približiti Bogu nego satani. Budući da nas post načini i čini osjetljivima za realnost duhovnog svijeta, to na više načina može da bude opasno jer zli duhovi postoje podjednako kao i oni dobri.

smjer. Više nas ne muči dilema oko izbora smjera. Bilo kuda da krenemo, stižemo do kontejnera.

0: o krojačima. Neki se krojačkim poslom bave bez jednog dana krojačkog zanata. Kroje nam odijela i kape nam prave, a mi ih nosimo iz nužde il inata.
1: Spolja gladac, a unutra jadac. Gdje je nekad asfalt bio, šepure se mermer kocke. U tanjiru, mjesto mesa, oglodane zveče koske.

Tugovanka. Sve što trošim ima novu cijenu, pa na pijac ne smijem ni da krenem. Ako smisle i porez na ženu, sve po spisku ima da spomenem.

0: Ljetno rashlađivanje.
1: Na ovih 30 i kusur stepeni rashlađujem se odlaskom kod tašte, zato što uvijek naiđem na hladan doček.
2: Taman pomislim kako da se rashladim kad stiže podsjetnik koji godinama buja. Od te komšinice kao nekada dođe i rashladi me više ćelijska oluja.
3: Ja ovog ljeta sa bronhitisom bitku bijem, pa umjesto rashlađivanja tople čajeve pijem.
1: Kad poželim da se razladim, skoknem do sela, pa sjednem u djedovu staru ladu i provozam se kroz selo. Jest da nema klimu, ali ima rupa za ventilaciju koliko hoćeš.
2: Rashlađujem se čime god stignem. Pivo, špricer, ladna šljivovica iz frižidera, a ako ranije dođem kući, žena me dodatno oladi čime stigne.
0: Meni ne treba rashlađivanje jer sam zaladila odnose sa suprugom, pošto je zaboravio na našu godišnjicu braka. I sad uživam u tome.
1: Da bismo se rashladili od vrućih tema, potrebna je samo jedna mokra čarapa po glavi stanovnika.

Taman sam pomislio da su djeca napokon naučila da pokupe igračke nakon igranja kad ono, hej, bili nam izvršitelji.

Supruga i ja smo već u godinama penzioneri krhkog zdravlja. Imamo namjeru da ga čuvamo koliko je to u našoj moći. Međutim, u posljednje vrijeme je to sve teže. Kako iz objektivnih, tako i iz subjektivnih razloga. S jedne strane, pritisle godine, tu ne može da se mnogo učini. To su te, tako da kažemo, objektivne okolnosti. Ali sa druge strane, od strane ostalih, nema neke saradnje. Uzmimo, na primjer, kad odemo u neku kupovinu. Ima tu neka slavica u pošti koja svaki put, kad treba da nam vrati kusur, kihne u ruku. Onu kojom nam pruža kusur. Ja sam jednom uzeo kusur i sljedećih 10 dana sam bio na febricetu i čaju od bilog streza za iskašljavanje. Supruga također. Slavica je dobra žena, ne kažem. Samo mi imamo uvijek

0: dogovaraju dvije komšinice.
1: Joj, draga, moram da ti se požalim. Onaj moj muž se prije neki dan vanredno istuširao, obukao čiste gaće i promijenio donji dio trenerke.
2: Au, sve to odjedno.
1: Aha,
2: da te ne vara.
1: Pa, ili je to, ili se ojeo. Trećeg nema.

0: Bračni savjetnik pita svog pacijenta:
1: da li kod vas postoji povjerenje u partnerskim odnosima?
2: Pa, sa jednom djevojkom postoji, ali sa ovom drugom, nažalost, ne.

0: sam strašan san.
1: Kakav?
0: Ćao, sanjao sam kako cijele noći jedem špagete.
1: Pa što je tu strašno?
0: Pa, kad sam se probudio, nisam nigdje mogao da pronađem učkur od pidžame.

Dragi moj, da vam kaže nešto vaša Živka. Ne znam da li ste primijetili, ali servisi za ručavanje, mikrotalasne peć, televizori i vage za mjerenje odavno su prevaziđeni kao svadbeni pokloni. U praksi poklon se uglavnom stavlja u koverte, a mladenci se više i ne ustručavaju da u pozivnicama to i istaknu. E sad, pitanje je koliko novca bi gosti trebalo da stave u omot za poklon, a da se ne obrukaju. Do duše, koliko god da stave, obrukaće se, jer se mladencima uvijek čini da je poklonodavac mogao da tupne malo više.

Od najužih poznanika očekuje se najmanje 200 evra, makar da se pokriju trošak zauzetog mjesta i honorar za jednog konobara. Dalja rodbina ne bi smjela da se pojavi sa manje od 300, dok bi oni bliži morali da se isprste najmanje za 500, naročito ako dovode i djecu. Što se najbliže familije tiče, sve ispod hiljadarke je blamaža, dok starojka ne bi smio da priđe bez 2000. Kumu je svakako najteže, jer ako u čestitku ne ubaci devize u vrijednosti novog automobila srednje klase i tapiju na vikendicu pride, familija mladenaca, pa i sami mladenci će ga ogovarati sve do razvoda. I tako je svadba umjesto razloga za veselje postala razlog za strepnju. Poslije kredita za stan i kupovine na pijaci ili supermarketu, odlazak na svadbu najveći je trošak koji može da snađe čovjeka. Kad neko nekoga pozove na svadbu, kao da mu brkne u oko, ali zato uvijek mora da se nađe neka crkavica. Uostalom, tome služi novac koji se čuva za crne dane. Pozdravljam vas, vaša Živka.

0: veselo!
1: Bolestan sam i nema mi lijeka. Ajde, curo, budi apoteka.

Mamut i slon. Nije basna. Nekada davno živjeli mamut i slon zajedno. Kad su podrasli, upisaše se na fakultete. Poslije 4 milenijuma završe oni škole, pa kud koji, mili moji. Mamut ode u prosvetu, a slon u politiku. Tada je nastupilo ledeno doba. Siroti mamut imao je najmanju platu. Brzo se zamrzao u jednoj školi gdje je čovjekoliki majmunima predavao kako da postanemo ljudi. Slon je mijenjao stranke, obećavao otopljenje i bolju budućnost. I plata mu je bila slonovska. Krajem ledenog doba iskopoše mamuta. Siromah, uginuo je, napušten od svih. Slon je međutim preživio, postao bogat i pored politike bavio se različitim vrstama biznisa. Zato danas više nema mamuta, a zbog nekih slonova čovjekoliki majmun nikako ne uspijeva da postane čovjek.

dani. Jutro sviće, mina piće, juriš naši prema čaši. Bez prestanka, pored šanka, idu dani u kafani. Što mi znamo da cugamo, ko će prije da popije? Preko ceha do uspjeha, pita stranka pošto banka. Stota tura vlast mamura, narod časti do propasti.

0: 15 časova i 11 minuta, nedjeljni magazin Radija Republike Srpske. Kao što rekao smo, pratimo repertuar 69. festivala amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Trebinju, koji je počeo 21. jula, večeras će od 21 čas u Kulturnom centru biti izvedena predstava Viktor ili Djeca na vlasti, kazališta Magdalena iz Maribora, čiju režiju potpisuje Viktor Hrvatin Meglić. U okviru pratećeg programa za večeras u 19.30 najavljena je promocija dijela Zapisnik o životu i pozorištu autorke Sanje Milosavljević. Posljednjeg dana festivala, bit će to sutra, 27. jula, bit će odigrana predstava Aveti i pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića u režiji Ivane Terzić. U galeriji Kulturnog centra u 22 časa i 30 minuta predviđeno je otvaranje izložbe Foto Kino kluba Trebinje pod nazivom Festival u objektivu. Nakon toga u 23 časa u pozorišnoj dvorani Kulturnog centra bit će izvedena monodrama Dositej po tekstu Eleonore Gavrilović u izvođenju Vladimira Cvejića. Uslijedit će uručenje nagrada i svečano zatvaranje 69. festivala. I onda ostajemo u Trebinju, tamo se priprema i festival mediteranskog i evropskog filma koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta sa umjetničkim direktorom festivala Peđom Milojevićem. Razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Ovo je već 14. festival, a ove godine evo održava se zaista i pod zanimljivim sloganom i svake godine nekako odaberete zanimljiv slogan, pa da nam malo i to pojasnite.
2: Ove godine jedan zanimljiv slogan koji se zove Vrata ostaju otvorena. A s obzirom da je stari grad veoma fino rekonstruisan, a stari grad obiluje divnim vratima, kapijama, koje su širom otvorene za sve turiste, za one koji su jednom više puta dolaze do Trebinje u nadi da kad jednom vide što je ljepota Trebinja i ono što je trebinsko gostoprimstvo da će se ponovo vratiti. Vrata ostaju otvorena, simboličan je naziv zbog još jedne stvari, naš prvi dobitnik Zlatnog platana je bila Milena Dravić. A Milena Dravić je, njen prvi film se zove Vrata ostaju otvorena, čuvenog reditelja češkog Plantišeka Čapa, koji je između ostalog davne 56. godine sniman dijelom i u Trebinju. Evo neki od sugrađana Trebinja su čak bili igrali, ajde kažemo tako, pojavljivali su ulozi vaterpolista i plivača u tom danom filmu iz 56. godine.
3: A mnogi mlađi vjerojatno i nisu znali ovaj podatak, pa će im to biti zanimljivo. Ono što je jako bitno, vi svake godine dodijelite tu nagradu Zlatni platan, to je nešto što se ne mijenja, što je konstantno.
2: To je, na samom otvaranju je dodjela nagrade za izuzetan doprinos mediteranskom evropskom filmu Zlatni platan. Velike imena su došla dobila. Ja se nadam da nam nećete zamjeriti, jer taj podatak, da bi ovako svi mediji imali, vaše kolege, priliku da čuju u isto vrijeme, mi to saopštavamo uvijek jedan dan prije festivala, pa neka još jedno, dva, tri dana ostane jedna mala tajna, ali svakom slučaju riječ je o ljudima koji su ne samo ovdje u zemlji, u regionu, nego u čitavoj oblasti Euromediterana kroz svoj filmski glumački opus stvarili značajne uloge.
1: Evo, festival će početi u utorak. Koliko autora i filmova će biti predstavljeno na ovogodišnjem festivalu?
2: To je otvorene seme. Ja ću ponoviti još jednog više od 30 filmova u različitim vrstama kratkih dokumentarnih, dugometražnih, igranih. Biće prikazani u okviru nekoliko lokacija koje su sve na otvoru.

0: forma, to su muzej Hercegovine, ljetna scena Doma mladih Hercegovine, kulturni centar, hotel Leotar i naravno otvaranje na, to je jedan divan plato koji ide od Trga Tavunije do restorana, restorana Ras. Programskih cijelina imamo klasične studiju koji ovih godina, to je mediteranski film, evropski film, novi srpski film, Hercegovina na filmu i omaž laureatem. Posebno ćemo ponosno ističemo da će mladi autori Srebinja i ovoga puta imati priliku da se kroz Srebinski dan pokažu ne samo domaćoj publici, nego i onima gostima festivala, čisto da vide da Trebinje nije samo grad koji prikazuje filmove, koji umije cijeniti kao publika, gostujući da je to grad stvaralaca. Ja volim vani na festivalima predstavlja Trebinje grad sredom ozbiljno filmskom kulturom, čak i u smislu produkcije, u kome su kroz ono vrijeme od kaubojskih gradova na ovamo svaki drugi stanovnik, bar bi ako ništa drugo statista. Mladi autori posle mnogo vremena i prošle godine su imali jednog izuzetnog autora iz Srebinja, Ratmira Rata Minjanovića, koji je čak i dobio nagradu za svoj film. To nam je, znači, posebno je značajno. Imamo isto izvanrednu izložbu. Mi smo, recimo, možemo reći da je izložba već nezvanično i otvorena već od 22. u Muzeju Hercegovine. Riječ je o beogradskoj akademskoj slikarki Ivi Prlinčević. A vrlo zanimljiva izložba ulje na platnu i oslikani ručno rađeni tanjiri sa hollywoodskim divama, a s druge strane dvije linije scena iz filmova koji su se ovako filmova Alfreda Hitchcocka i Federica Fellinija koji su se vjekovečeli na tom slikarskom platnu već u Muzeju Hercegovine, a na dan otvaranja festivala sad predviđamo od 19 sati i autorsko vođenje kroz izložbu. Ono što još mogu najaviti, da će i u Narodnoj biblioteci u Trebinju kao i ovih godina biti također priređeni promocije publicistike autora, što filmske, što pjesnika, što zanimljivih dokumentarista i naravno posebno nam je drago što i ove godine nastavljamo sa programom dječjih filma. To su pored dokumentarnih animiranih filmova, ove godine imamo i Hajduk u Beogradu gdje nam dolazi ekipa za taj film za svu djecu i svu djecu, bar nas koji se osjećamo smo djeca od 7 do 87 godina. Ono što je značajno, još ću reći da će u okviru muzičkog dijela programa, pored Winter Sound orkestra, nastupiti i jedan zanimljiva, mogu reći, tursko-grčka ili grčko-turska zvijezda, zove se Erwin Atisler, čovjek koji putem muzike pokušava da spaja i da miri one odvojene prostore grčke i turske. To je jedna vrsta muzike koja je još od 56. tih progona Grke iz Turske uspjela da smiruje situaciju najviše mogući način. Složit ću se da muzika najviše utječe na naše emocije i posjeće neke druge emocije. I ono što je još bitno, a to je da kaže da kratki kratkometražni film Zemlja živih Boška Krljaša, znači domaće proizvodnje, realizovan u Hercegovini, a realizovan uz pomoć audiovizualnog centra Republike Srpske, koji je i naš prijatelj i partner, pokrovitelj. I ove godine nastavljamo, znači, tu tradiciju sa dobrim domaćim filmom koji nas uvodi u sve te priče.
1: Zaista bogati i, da kažemo, zvaničan i prateći program. Još da kažemo, da li je ulaz na sve projekcije slobodan kao i prethodnih godina?
0: Ulaz slobodan, vaš je samo da ponesete dobru volju, puno nade i da uživate u dobrim filmovima, dobrim programima, a mi ćemo još malo našim gostima dati mogućnost

0: Pratite nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 15:27. Srpski kulturni centar u Puli zauzima značajno mjesto na mapi kulturnih dešavanja u Istri. Već 10 godina Pulski filmski festival dan pred otvaranje u areni počinje uvodnim programom baš u tom centru. Srpski kulturni centar je i mjesto predstavljanja izložbi i knjiga naših pisaca. Sa RTS-om pripremaju i film o grupi Atomsko sklonište. Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Istri, pričao je o istoriji i aktivnostima centra, a s njim je razgovarala Marija Miljević-Rajšić.
1: Mi smo u Puli, ovdje možemo reći u centru grada. Moj domaćin je Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Istri. Evo, tu se nalazimo, da kažemo nešto o samom kulturnom centru.
2: Pa je, evo, kao što vidite, mi smo u samom središtu Pule. Mi to zovemo Pulski downtown, blizu nas je Augustov hram, trg Porta Rata, trg Forum. Iznad nas prema kaštelu su galerija Sveta Srca, tu je u neposrednoj blizini i crkva Svete Marije Formoze i onda ovo što je nama najvažnije, naš Srpski kulturni centar u Maksimijanovoj 12.
1: Sjajna izložba o Žarku Lauševiću, o Fici s ružom, a sve to u sklopu 73. Pulskog filmskog festivala.
2: Da, to je prateći program 73. Pulskog festivala, posvećen je Žarku Lauševiću, filmski plakati, pozorišni plakati, fotografije sa setova iz privatne kolekcije porodice Laušević, tako da jedna, rekao bih, dosta zgodna priča za 73. Pulski festival.
1: Srpski kulturni centar u Istri otvoren je 2014. i već te godine organizovana je revija srpskog filma u Puli, koja je odmah privukla veliku pažnju posetilaca.
2: Mi smo već 10 godina sastavni deo Pulskog filmskog festivala. Ono što je bitno reći da smo kroz naše revije srpskog filma koje smo radili sa Pula Film Festivalom krenuli u jednu zaista sjajnu priču da festival kreće iz Srpskog kulturnog centra. Sjećamo se 2018. kada je Milena Dravić bila naša gošća, kada je ispred Srpskog kulturnog centra bio špalir od 1500 ljudi koji su frenetično aplaudirali i izvikivali njeno ime. Ona je bila presretna. Ove godine smo nekako sa razlogom napravili izložbu o Žarku Lauševiću. Mi smo je nazvali Oficir s ružom, Žarku Laušević, upravo iz razloga što je 87. godine Žarko Lušić dobio glavnu nagradu za film Oficir s ružom, znači dobio je Zlatnu arenu za glavnu mušku ulogu.
1: Najvažnija manifestacija koju organizuje naš kulturni centar svakako su Dani srpske kulture, koji su uvijek posvećeni nekom od velikana naše kulturne scene.
2: Mi obično kada koncepcijski slažemo program za festival srpske kulture, pokušamo da damo omaž nekome od naših poznatih, eminentnih i umetnika i stvaraoca i ličnosti iz naše prošlosti. I mi pokušavamo kroz te programe upravo da se prisjetimo njih i da približimo novim generacijama. Tako da smo imali recimo festivale posvećene Vuku Karadžiću,

0: Srpske vrijeme je i za sportske priče i zato je sada u studiju kolega Dalibor Definčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Na početku informacije iz automotosporta, Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Naime, odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će zadržati taj naziv, bit će ipak vožena, ali na stazi Sepang u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednostnih uslova na Bliskom istoku. Vaterpolo reprezentacija Grčke pobjednike svjetskog kupa. Tim Grčke je u Sidneju u finalu savladao Mađarsku 15-14. Treće mjesto osvojili su Italijani pobjedom protiv Australije rezultatom 16-10. Osvajanjem prva tri mjesta vaterpolisti Italije, Mađarske i Grčke kvalifikovali su se za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U fudbalskoj Superligi Srbije, nakon sinoćnje tri utakmice, večeras će biti kompletirano drugo kolo. Inače, dvije pobjede u dva nastupa za sada ima samo novobeogradski IMT. A večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina. Početak je zakazan za 19:00. Evo što kaže zvezdin trener Dejan Stanković.
2: Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, u tom srednjem bloku gdje se brane, odcepljaju loptu i imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru. To je njihovo ubitačno oružje, na tome smo radili i sa sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo tu njihovo jako oružje. Dosta jaki protivnici, dosta iskusni protivnici što se tiče Evrope. Ja ne gledam tako na fudbal, sigurno da će Vojvodina ovdje doći oporavljena, sa mnogo žara, sa mnogo strasti, sa mnogo želje da nas pobjede. To su uspjeli prošle godine dva puta, tako da očekujem jednu tešku utakmicu, na stranu to kakve rezultate ima Vojvodina.
1: U momentu kada je Dejan Stanković davao ovu izjavu, nije znao za informaciju koja se pojavila bukvalno pola sata kasnije, a juče, dakle u poslijepodnevnim satima, fudbalski klub Vojvodina je objavio da je sporazumno raskinuo ugovor sa šefom stručnog štaba Miroslavom Tanjigom, zato nisu održali ni pres konferenciju pred ovaj derbi meč, pa će Vojvodina u narednim danima objaviti kakvo je rješenje na poziciji šefa stručnog štaba. Od 21:00 tim Partizana gostuje u Šapcu kod ekipe Mačve. Trener Partizana Saša Ilić.
3: Utakmica protiv Mačve, ekipa koja je ušla iz Prve lige Srbije u Superligu, koja je poznata kao domaćinska ekipa, čeka nas izuzetno uzavrela atmosfera tamo. S druge strane, mi smo Partizan, naša obaveza da idemo na tri boda. Ja sam i ranije rekao da ćemo mi prvenstveno na početku ove sezone rotirati puno igrača i davati neku određenu minutažu svima. Jer po ko zna koji put se ponavlja, mislim da ova ekipa Partizana jedino kroz intenzitet i ritam igra može da igra dobro. Tako da ćemo, ne kažem, odmoriti, promijeniti nekolicinu igrača, ali naše namjere su svima jasne i moramo da idemo u Šabac da probamo da pobedimo.
1: A u sportu je želja za treningom i pobjedom ponekad jača od svega. Novi dokaz dao je legendarni Japanac Kazuyoshi Miura. Ovaj fudbaler postigao je svoj prvi takmičarski gol u skoro 4 godine. Postigao je gol u 59. godini života. Njegov Fukushima United pobjedio i Waki Furukawu sa 7-0 i plasirao se u drugo kolo carskog kupa. Inače, Miura je u Japanu poznat kao kralj Kazuo, a pogodio je u 52. minutu za vodstvo od 5-0. On je sada i zvanični rekorder za profesionalne lige na čitavoj planeti. U Japanu su prve tri lige profesionalne. Miura je pogodak postigao sa 59 godina i 149 dana. Igrao je tokom svoje karijere širom svijeta, bio je i u Brazilu, u Evropi, u više klubova, uključujući zagrebački Dinamo, a postigao je prvi pogodak od novembra 2022. kada je bio strelac za Suzuku u porazu Osake u prvoj ligi Japana. Bivši japanski reprezentativac priprema se za svoju 42. profesionalnu sezonu jer Japanci prelaze na sistem proljeće-jesen jer je produžio ugovor sa Fukushima Unitedom do juna sljedeće godine.

A Italijani će izgleda, barem prema pisanju njihovih medija, imati lakši posao nego što su mislili da izaberu novog selektora nakon što ih je Pep Guardiola odbio poslije 7 dana razmišljanja. Sada pišu novinari u Italiji da bi imenovanje Andreja Pirla moglo biti ugroženo zbog njegove navodne veze sa jednom ruskom kladionicom, o čemu se radi. Kako piše Gazeta dello Sport, Giovanni Malago, predsjednik Italijanskog fudbalskog saveza, rekao je da se istražuju poslovni odnosi Pirla sa ovom kladionicom, iako su oni povezani preko njegovog kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nekoliko italijanskih političara iz više stranaka već je izrazilo sumnju u to, trebali neko sa poslovnom vezom sa Rusijom da predstavlja Italiju, a Pirlo u promotivni nastup u Moskvi prije 2 mjeseca zajedno sa bivšim reprezentativcem Marko Materacijem, gdje su promovisali tu jednu rusku kladionicu, izazvao je velike kritike u Italiji. Danas se završava Tour de France, jedna od najvećih i najpoznatijih biciklističkih trka na svijetu, jedna od 3 najveće. Posljednja 21. etapa, međutim, skraćena je sa originalna 133 km na 89. Razlog je potreba dodatnog broja službenika posebnih službi u Francuskoj zbog velike borbe sa šumskim požarima, pa su organizatori odlučili da ih pošalju u regiju Gironde u blizini Bordeauxa, ali su onda ostali sa manjkom ljudi potrebnih za obezbeđenje i organizaciju, pa su odlučili da u mjestu Tourny samo ceremonijalno počne etapa, pa će vozači tih 45 km biti prebačeni autobusima nakon toga u Pariz, gdje će zvanično početi trkanja. Onda su umjesto 7 dobili 9, dakle dodatna 2 kruga po Elisejskim poljima, kako bi navijači mogli duže da pozdravljaju vozače koji su uspjeli da izdrže 3 sedmice trkanja po Francuskoj. Titulu je inače 5. put osvojio Tadej Pogačar, koji u oči posljednje etape ima 6,5 minuta prednosti u odnosu na Belgijanca Evenepoela Petrofeja. Na ovoj trci ostvarili su još samo Francuzi Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Belgijanac Eddy Merckx i Španac Miguel Indurain. Toliko o sportu.

0: Upisane stotine hiljada ljudi.
1: U mjestu Durale u Banjalučkom naselju u Prijekopci je obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočeja i Ramića.
0: Zbog problema na granicama, Evropska unija mogla bi ponovo da odgodi uvođenje ETIAS sistema.
1: Za večeras najavljeno nestabilno vrijeme, lokalno moguće nepogode, sutra razvedravanje.
0: Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije. Svi su iz Zenice. Tragedija se dogodila kada je sedmočlana alpinistička grupa tokom uspona na vrhu od 5350 metara nadmorske visine ostala zarobljena zbog loših vremenskih uslova. Evakuaciju stradalih planinara otežavaju nepovoljni vremenski uslovi. Na uspon na Elbrus bili su krenuli i planinari iz Hercegovine, ali su naveli da su zbog nevremena morali odustati od najvišeg vrha i da su se vratili u bazu odakle su u povratku u Gruziju saznali za tragediju planinara iz Zenice. Ambasada Rusije u BiH uputila je saučešće porodicama stradalih, a povrijeđenim planinarima poželjela brzo oporavak i što skoriji povratak svojim porodicama. Opširnije Bojana Mandić.
2: Sedam članova alpinističke grupe krenulo je juče u osvajanje Elbrusa, od kojih je dvoje preživjelo. Vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni. Međutim, vrijeme se naglo pogoršalo i brzina vjetra ojačala je na razornih 70 km na čas. Dva člana grupe nisu se dobro osjećala, pa je jedan muškarac uspio sjeći s planine i dozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica preživjelih su hospitalizovani. Od pet poginulih, dvoje su članovi zajedničke Gorske službe spasavanja, a troje iz planinarskog društva Vedro Zenica. Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović.
3: Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara.
2: Evakuacija tijela poginulih je otežana zbog izuzetno loših vremenskih uslova. Ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić i ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković.
4: Ambasada aktivno prati dešavanja s ovim u svezi i čim dobijemo informaciju od Ministarstva za izvanredne situacije, objavit ćemo identitet poginulih. Ono što sad mogu reći je da 16 spasilaca na terenu radi na izvlačenju tijela. Operacija je privremeno prekinuta zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta i ja vjerujem da ćemo tijekom dana znati nešto više.
5: Imaćemo tokom dana sigurno validne zvanične informacije, a nakon toga očekuje nas proces evakuacije tijela iz Rusije prema Bosni i Hercegovini. Pa mislim da će ministarstvo odraditi svoj dio posla, ali isto tako u ovoj komunikaciji vrlo je važno ići sa samo provjerenim i tačnim egzaktnim podacima.
2: Prije sedam dana na vrh Elbrusa popeli su se članovi planinarskog društva Konjuh iz Tuzli. Član ovog društva Goran Čulabić ističe da je uspon na Elbrus veoma zahtjevan i da su imali sreću jer su imali povoljne uslove za uspon.
6: Elbrus je vrlo teška planina za popet. Mikroklima je vrlo specifična, vrijeme se zaista može promijeniti za sekundu, a skoro pa nemoguće je predvidjeti u detalj. Pored toga, naravno, ima i visinska bolest koja je uvijek prisutna na tim visinama.
2: Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju ranije je saopštila detalje o početku ove drame i potvrdila da je pokrenuta istraga.
0: Vatrogasci ulažu velike napore da obuzdaju požare na jugozapadu Francuske, dok snažni vjetrovi potiskuju plamen ka gradu Bordeauxu. Jedan zvaničnik navodi da su daleko od toga da požar stave pod kontrolu, a gradska uprava razmatra mogućnost potpune evakuacije grada. Više od 300.000 ljudi u Francuskoj i Španiji pobjeglo je od požara koji bjesne danima, dok vjetrovi i visoke temperature otežavaju napore da se oni stave pod kontrolu.
7: Kada sam vidjela oblake dima na nebu, znala sam da se nešto dešava. Svi ljudi su se uspaničili. Dobili smo poruke od vlasti da se spremimo za evakuaciju. Spremimo najvažnije stvari. Kada je izbio požar, počela je evakuacija svih sela. Neki meštani nisu imali sreće, pa nisu mogli da odu automobilom ili pešice. Za njih je obezbeđena posebna ruta za evakuaciju.
8: Naravno da sam bio nervozan. Susedi su vikali kao i policija. Sve se odjednom dogodilo. Poneo sam samo najneophodniju odeću, lekove, novac i napustili smo selo. Otišli smo uznemireni, sledeći uputstva policije.
7: Sve se odigralo veoma brzo. U torbu sam stavila samo nekoliko stvari. Najvažniji su lekovi. Bilo je u 3 sata ujutro.

0: Evakuisali su me vatrogasci.
1: Predsjednik vlade Savo Minić Boravić je danas u Srpsu, gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima.
2: Društveni dom ukupne površine oko 300 metara kvadratnih sagrađen je sredstvima vlade i uz podršku opštine Srbac. Osim glavne sale, objekat sadrži i prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a osim njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar.
1: U sektor voda u Republici Srpskoj u prethodnih 15 godina uloženo je više od 250 miliona maraka, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Riječ je o ulaganjima koja doprinose unapređenju sistema odbrane od poplava i cjelokupne vodoprivredne infrastrukture, objavilo je ministarstvo.
2: Vlada nastavlja da ulaže i u mlade i njihovo obrazovanje. Iz resornog ministarstva podsjećaju da će od naredne akademske godine redovne studentske stipendije Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje biti povećane za 50% sa 200 na 300 maraka mjesečno.
1: U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijakovci obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomenik stradalim Srbima iz tog mjesta te Dragočaja i Ramića. Republika Srpska je zavjet naše sloge i budućnosti, poručio je predsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić, opširnije Gostimir Kajskić.
3: Zločin u Duralama bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. Draženko Šukalo, potomak jednog od ubijenih na Ilindan 1941. godine, poručuje da njihovo stradanje ne smije i neće biti zaboravljeno.
4: Danas smo se okupili na ovom za nas svetom mjestu da izdamo poštovanje nevinim žrtvama koji su stradali prije 85 godina samo zato što su bili Srbi, što su bili pravoslavni vjernici. Mi imamo obavezu da gajimo kulturu sjećanja na njihovo stradanje, kako zbog porodice i potomaka, tako i zbog budućih generacija.
3: Nijedan zločin nad Srbima, ma kakav i koliki bio, ne smije biti sakriven, poručio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
5: Nismo imali pravo da opojamo svoje žrtve. Nije bilo spomenika koji to obilježavaju, niti je bilo knjiga, ali nastankom Republike Srpske sve to imamo. Govorimo istinu i brišemo laži koje su izmišljali našem narodu. Umjesto da se izvinu za sve naše žrtve, izmišljali su zločine koje Srbi nisu počinili. Republika Srpska je obrisala sve laži i otkrila sve istine. I ona omogućuje da mi danas njegujemo sjećanje na tragično poklane pobijene kao ovdje 30 ljudi bez metka.
3: Okupljenima u Duralama ispred vlade Republike Srpske obratio se direktor Poreske uprave Goran Maričić. Naveo je da generacije koje dolaze moraju znati šta se desilo u ovom banjalučkom naselju, kada je na svirep način bez jednog ispaljenog metka ubijeno 30 Srba iz tog kraja.
6: Dakle, to nam treba da bude opomena, da istorijski znamo šta se desilo, da podržimo našu Republiku Srpsku koju smo stvorili u ratu 1992. do 1995. godine, da gajimo naše institucije, da ih podržavamo, naše političke lidere koji se žrtvuju, da budemo svoji na svome, a upravo nam to naša Republika Srpska i obezbjeđuje. Skupština grada će podržati inicijativu da se jedna od ulica u ovom dijelu Banja Luke dobije naziv po osnovu duraločkih žrtava.
3: U mjestu Durale u noći između 1. i 2. avgusta 1941. godine ustaše su svirepo ubile 30 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu.
1: Opština Čelinac obilježila je danas dan i krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, a tim povodom služen je parastos za 220 poginulih boraca Čelinačkog kraja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U hramu Svetog Arhangela Gavrila služena je liturgija nakon koje je obavljen slavski obred i litija. Načelnik opštine Vlado Gligorić istakao je da je ova lokalna zajednica lijepo mjesto za život koje u saradnji sa institucijama ide putem razvoja.
7: Čelinac obilježava svoju slavu u Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Molitvom ovdje u hramu smo svakako osvrnuli se na duhovnu dimenziju današnjeg lijepog praznika. Također želim napomenuti da je veoma važna, pored svečanosti koje smo imali juče, svečane akademije i kulturno-zabavnog programa, izuzetno je važan i ovaj duhovni aspekt današnje proslave, gdje

0: smo okupili sav vjerni narod, naše drage goste i Pčelinac je jedno lijepo mjesto za život koje sigurno u saradnji sa institucijama ide putem svog razvoja.
1: Moguća prodaja hotela Monument na Kozari arapskim investitorima izazvala je brojne reakcije, naročito u Republici Srpskoj. Dok neki govore o investiciji, drugi upozoravaju da je riječ o prostoru koji ima izuzetan historijski i simbolički značaj i da se o njegovoj budućnosti ne može odlučivati isključivo kroz ekonomsku prizmu. Direktor Memorijalnog centra Bratunac Branimir Kojić za RTRS ističe da treba spriječiti prodaju hotela Monument.
2: Mi znamo šta se dešava, da se pokušava oteti imovina, pošto na taj način ne uspijevaju sad za sad, jer se kako tako branimo. Sada su krenuli novcem, dakle kupovina. Ako znamo da je recimo na Kozari 23.000 djece odvedeno u logor, znamo onda dakle, koliko je to važno za srpski narod i koliko tu istorijski značaj ima i dakle, nijedan grumen srpske zemlje ne smije biti prodat bilo kome ko nije Srbin. Ja to odgovorno odavde želim da poručim i pozivam dakle, naše vlasti da ma kakvi tendere da su, ma ne znam, ja ne znam, kažu da se tu ne zna se ko želi da kupi taj hotel i dakle da su neki Arapi u pitanju. Dakle, mi moramo to da zaštitimo jer ako smo uspjeli institucionalno, moramo i od novca, jer ako to izgubimo, mi smo izgubili svoj identitet, mi smo, mogu reći, okrenuli glavu od svih naših žrtava.
1: Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić izjavio je da su ga pripadnici takozvane kosovske policije više od 6 časova zadržali na administrativnim prijelazima Merdare i Jarinje, gdje je bio podvrgnut detaljnom pretresu prije ulaska na Kosovo i Metohiju.
3: Prištinske vlasti, kaže Milić, učinile su sve da spriječe njegov ulazak na Kosovo i Metohiju, ali da je uprkos tome prisustvovao slavi manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. On je istakao da svjetovni i duhovni identitet jednog naroda ne može biti izbrisan, a prisustvo velikog broja vjernika poslao je poruku da se Kosovo brani ljubavlju, vjerom, dostojanstvom i upornošću.
1: Italijanski sud dosudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovu i Metohiji 1999. Ova vijest ponovo je skrenula pažnju javnosti na štetne posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma i pitanje odgovornosti za njegovo korišćenje. Širnije Teodora Vranjiš.
4: Pravosnažna presuda italijanskog suda potvrđuje da je kancer od kog je obolio oficir Santucci posljedica uslova sa kojima se suočavao tokom misije na Balkanu, na teritorijama kontaminiranim azbestom, nanočesticama teških metala i ostacima municije koja sadrži osiromašeni uranijum. Advokat Goran Petronijević.
5: To je jedno u nizu presuda koje su italijanski vojnici i oficiri koji su u italijanskom kontingentu boravili na Kosovu i Metohiji posle bombardovanja 99. godine, kada je jedan veliki deo Kosova i Metohije, pa i Srbije, o čemu se naravno i u NATO i kod nas čuti, kontaminirano osiromašenim uranijumom.
4: U Italiji postoji više stotina presuda u korist oboljelih vojnika i njihovih porodica, u kojima je zauzet jasan pravni stav o vezi između oboljevanja i izloženosti osiromašenom uranijumu, kaže advokat Angelo Tartaglia, koji godinama radi na takvim slučajevima.
6: Brojne su zapravo dokazi izvedeni i potvrđeni, a to jeste da postoji izuzetno ratno zagađenje, zagađenje usred ratnih dejstava na Balkanu, kao što i u Afganistanu, i samim tim to je potvrđeno kao činjenična datost u ovim stotinama presuda.
4: Pravnici smatraju da bi ove presude mogle da utiču i na ishod tužbi pred srpskim sudovima, iako su vojnici u Italiji tužili Ministarstvo odbrane svoje zemlje, a u Srbiji je riječ o tužbama protiv NATO-a. Među njima je i ona koju je prošlog mjeseca podnijela porodica generala Nebojše Pavkovića. Advokat Branko Lukić ističe da će NATO sigurno pokušati da izbjegne odgovornost, ali smatra da ne može da se poziva na imunitet.
7: Po meni, odgovornost NATO pakta apsolutno postoji. Apsolutno taj osiromašeni uranijum je doveo do obolevanja velikog broja ljudi. I smatram da na strani NATO pakta postoji odgovornost. Ja sam čak predlagao da se tuži u Njujorku.
4: Advokat Srđan Aleksić na ovim slučajevima sarađuje sa italijanskim kolegom Tartagliom. Kaže da su u pripremi nove tužbe.

0: Vrenje će u pravilu važiti 3 godine ili do isteka pasoša korištenog prilikom prijave. U tom periodu putnici će moći više puta ulaziti u zemlje obuhvaćene sistemom, ali će i dalje morati poštovati ograničenje dužine boravka.
1: Nakon kratkog perioda stabilizacije, cijene goriva ponovo rastu. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku i skok cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Veće cijene već su vidljive na benzinskim pumpama i ponovo su premašile 3 marke po litru. Dragan Trišić iz Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske istakao je da su cijene nafte u trendu povećanja zbog globalnog poremećaja na svjetskom tržištu.
2: Što se tiče ponude i tražnje, one reaguju isključivo na takozvani efekat straha. Dakle, ovdje se ne radi o nedostatku količina. Mi imamo strah koji se stvara zbog raznih okolnosti kao što je Hormuški moreuz ili možda neki globalni poremećaj u smislu borbenih dejstva, takozvani proksi ratova itd. I finansijska tržišta reaguju na taj način da se stvara efekat straha koji kasnije reflektuje u globalnom smislu da ne postoji mogućnost da se nafta dopremi, da ona ne postoji, da nemamo na zalihama. To je ono sve što utiče i veliki igrači koji se nalaze na nekom globalnom nivou koji mogu da utiču na tokove naftnog biznisa, oni svjesno ili nesvjesno projektuju svoje profite.
1: Tržište u Bosni i Hercegovini bilježi pozitivne trendove, rekordan je broj registracije novih vozila, raste udio automobila koji ispunjavaju savremene ekološke standarde, a vozni park polako se podmlađuje. Ipak polovna vozila i dalje dominiraju tržištem, dok najveći dio rasta prodaje novih automobila dolazi zahvaljujući nabavkama kompanija, rentakar, kuća i javnog sektora. Opširnije Milana Đurđić.
3: Kupovina automobila za mnoge je jedna od najvećih investicija. Odluka o ovoj investiciji najčešće zavisi od finansijske mogućnosti, ali i potreba, naveli su građani.
4: Pa polovan, za naše standarde polovan. A što se tiče cijene, mislim da su jako, jako skupe. I polovna i nova auto.
5: Zavisi od novaca, a novo je novo. Ne znam otkud voliko polovnih vozila. Svaki parking ima, počne sa 2, za pola godine ima i 50. Ne znam gdje toliko nabave i koliko para imaju. Vjerovato skupa sigurno.
6: Shodno mogućnostima polovne, da. Po obraćam pažnju poreklo vozila, jeli, i kilometražu.
3: Voditelj jedne od autokuća u Banja Luci, Slavko Gasparević, kaže da se kupci u najvećem procentu odlučuju na kupovinu mlađeg polovnog vozila, jer im to daje najveću sigurnost. Sezonski skok prodaje novih vozila uglavnom je rezultat nabavki flotnih vozila za kompanije, dodao Gasparević.
7: Su vozila i crossoveri su daleko najtraženija. Kupci vole povišen položaj za vožnju praktičnost. Međutim, limuzine i dalje poput Škode Octavije, Passata, Audi A4, A6, još uvijek imaju veliki, veliki broj vjernih kupaca, jer to su ljudi koji porodični traže porodičan auto koji je praktičan sa velikim prtljažnikom. Znači i savjet kupcima, ne kupujte vozilo bez pismene garancije na porijeklo i kilometražu vozila.
3: Iako statistika pokazuje rast prodaje novih automobila, za većinu građana polovna vozila i dalje su najdostupniji izbor. Hoće li se taj odnos mijenjati u velikoj mjeri zavisit će od kupovne moći građana i kretanja cijena na tržištu.
1: Na području grada Bijeljina radnici preduzeća Elektrobijeljina privode kraju najveću investiciju u posljednjih 5 godina, polaganje 35 kilovoltnog podzemnog kabla u dužini od 3,5 kilometra. Istovremeno se i na području drugih opština izvode radovi na rekonstrukciji elektromreže koje će obezbijediti sigurnije i kvalitetnije snabdijevanje potrošača električnom energijom, informiše Svjetlana Marković.
8: Za električare nema predaha, zima je teža, ali ni ovim ljetnim uslovima ekstremno visokih temperatura nije lako. Zatekli smo ih na polaganju podzemnog kabla u ulici Šabačkih đaka u Bijeljini. Aleksandar Mitrović, elektromonter u ZDP Elektrobijeljina.
9: Trudimo se, svi borimo se ko lavovi da što prije, kad se desi kvar, da se to riješi, da se sanira, da kupci budu zadovoljni prije svega.
8: Postavljanjem podzemnih kablova smanjuje se i rizik u snabdjevanju energijom, ali i težak posao za električare na intervencijama u vanrednim situacijama. Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije u Elektrobijeljini.
10: Isto tako nastojimo kao i u Bijeljini.

0: i u Zvorniku smo to radili, u Vlasenici, u Bratuncu, znači da kabliramo što je moguće više, znači što je moguće više koliko nam investicije sredstva dozvoljavaju, da stavljamo sve više kablova u zemlju, a sve manje da bude iznad zemlje. Jednostavno, svjedoci smo da elementarne nepogode svake godine su sve ozbiljnije i da ne možete vi zaštititi kablove koji su, vodove koji su iznad zemlje.
1: Podzemni vod zamijeniće nadzemne dalekovode Biljina 1 i 2, čime se otvara i bolja infrastrukturna iskorišćenost gradskog područja. Intenzivna stambena izgradnja zahtjeva i nove trafostanice. Vladimir Đokić, izvršni direktor za upravljanje imovinom u Elektrobiljini.
2: Kruševje 7 radimo trafostanicu od 3 MW gdje je ekspanzija gradnje, stanogradnje, gdje imamo između 700 i 1000 stanova gdje su u nekom narednom periodu priključiti na mrežu.
1: Ova 3,5 km podzemne elektromreže u Bijeljini koštaće preko 1 000 000 maraka, što je najveća investicija u posljednjih 5 godina. Radovi će biti završeni za najmanje 2 mjeseca. U preduzeću ističu da su na području Elektrobijeljina u toku čak 54 investiciona projekta.
3: U fudbalskoj Superligi Srbije Crvena zvezda i Vojvodina odigraće derbi meč drugog kola nove sezone. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4: Vaterpolo reprezentacija Grčke pobjednike svjetskog kupa. Tim Grčke je u Sidneju u finalu savladao Mađarsku sa 15-14. Treće mjesto osvojila je selekcija Italije pobjedom protiv ekipe Australije rezultatom 16-10. Osvajanjem prva 3 mjesta ekipe Italije, Mađarske i Grčke su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, a početak je zakazan za 19 časova. Trener ekipe Crvene zvezde Dejan Stanković.
5: Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, u tom srednjem bloku gdje se brane, ocepljuju loptu i imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru. To je njihovo ubitačno oružje, na tome smo radili i sa sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo tu njihovo jako oružje.
4: Ekipa Vojvodine je dan pred ovaj meč ostala bez šefa stručnog štaba nakon što je klub sporazumno raskinuo ugovor sa Miroslavom Tanjkom. Od 21 čas će tim Partizana gostovati u Šapcu kod Mačve. Na tabeli trenutno vodi IMT Novi Beograd sa 2 pobjede u 2 nastupa. Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će sadržati taj naziv, bit će održana na stazi Sepang u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednosnih uslova na Bliskom istoku.
3: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda na jugu i istoku Srpske. Očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su moguće i nepogode. Sutra razvedravanje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Temperature vazduha od 14 časova. Kneževo 21, Prijedor, Ribnik 22, Mrkonjić, Grad i Čemerno 23, Banja Luka, Han, Pijesa 25, Novi Grad, Sokola 26, Gacko i Šipovo 27, Višegrad, Rudo, Srba 28, Bileća, Srebrenica, Trebinje, Foča 29, Doboj 30 i najtoplije u Bijeljnju sa 34 Celsova stepena. U nastavku dana oblačno će se širiti ka svim krajima, te lokalno usloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu se tokom poslijepodneva i večera očekuju jači pljuskovi s grmljavinom, a lokalno su mogući nepogode u vidu grada i jako dolovnog vjetra. Sutra ujutro uglavnom sunčano s promjenjivom oblačnost, na jugu oblačnije i samo ponegdje uz pokoju kap ili slabu kišu. Tokom dana bit će i toplo, a javit će se slabi do umjereni razvoj oblačnosti u sunčane periode. Lokalno će biti i prolazna kiša i pljuskova s grmljavinom, dok će na sjeveru i jugu biti sunčanije. Uveče vedro u svim krajima, sem na sjeveru gdje će biti oblačnije ponegdje slabom kišom. Minimalna temperatura vazduha 14 do 21, u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 34, u višim predjelima od 23.
3: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Tragedija u Rusiji, 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu.
3: Požari pustoše Francusku i Španiju, evakuisane stotine hiljada ljudi.
7: U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijekovci obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz tog naselja, Dragočeja i Ramić.
3: Zbog problema na granicama, Evropska unija mogla bi ponovo da odgodi uvođenje ETIAS sistema.
7: Radio Televizija Republike Srbije.

Još jedan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. U nastavku naše emisije podsjetit ćemo da smo zajedno do 18 časova. Mladen Zdjelar i Olga Koreć su sa vama. Tradicionalna trka Dajak Čamaca biće održana od 17 časova na Dajak pristaništu u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu. Posjetioci će imati priliku da uživaju u nadmetanju najboljih dajakaša i još jednom svjedoče jednoj od najprepoznatljivijih tradicija Banja Luke. Na rijeci Vrbas biće održana manifestacija koja njeguje bogatu dajak tradiciju i okuplja najbolje dajakaše Banja Luke. Početak takmičenja je najavljen za 17 časova na Dajak pristaništu,

0: Ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu Formule 1, naime potvrđena je odluka Svjetske automobilističke federacije kojom se odgođena trka za veliku nagradu Bahreina seli na Sepang u Maleziji. Trka će zadržati taj naziv, a bit će vožena 4. oktobra nakon velike nagrade Azerbejdžana, a prije velike nagrade Singapura. Ova trka je premještena na drugu lokaciju kako je objavljeno zbog nepovoljnih bezbjednosnih uslova na Bliskom istoku. Vaterpolo selekcija Grčke pobjednike svjetskog kupa. Tim Grčke u Sidneju u finalu savladao Mađarsku 15-14. Treća Italija pobjedom protiv Australije 16-10. Osvajanjem prva tri mjesta Italija, Mađarska i Grčka kvalifikovali su se za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras će biti kompletirano drugo kolo. 19 časova derbi igraju Crvena zvezda i Vojvodina. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
1: Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, u tom srednjem bloku gdje se brane, ocepljuju loptu i imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru. To je njihovo ubitačno oružje, na tome smo radili i sa sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo tu njihovo jako oružje. Dosta jaki protivnici, dosta iskusni protivnici što se tiče Evrope. Ja ne gledam tako na fudbal. Sigurno da će Vojvodina ovdje doći oporavljena, sa mnogo žara, sa mnogo strasti, sa mnogo želje da nas pobede. To su uspjeli prošle godine dva puta, tako da očekujem jednu tešku utakmicu. Na stranu to kakve rezultate ima Vojvodina.
0: Inače, za sada jedina ekipa sa dvije pobjede u dva meča je IMT sa Novog Beograda, a Vojvodina u ovaj derbi protiv Crvene zvezde ulazi bez šefa stručnog štaba Miroslava Tanjge. Juče u poslijepodnevnim satima novosadski klub objavio da je sporazumno raskinuo ugovor sa Tanjgom i da će u narednih nekoliko dana biti preduzeti koraci po tom pitanju. A Partizan večeras gostuje u Šapcu kod ekipe Mačve. Susret počinje u 21 čas. Evo što kaže trener Saša Ilić.
2: Utakmica protiv Mačve, ekipa koja je ušla iz Prve lige Srbije u Superligu, koja je poznata kao domaćinska ekipa, čeka nas izuzetno uzavrela atmosfera tamo. S druge strane, mi smo Partizan, naša obaveza da idemo na tri bode. Ja sam i ranije rekao da ćemo mi prvenstveno na početku ove sezone rotirati puno igrača i davati neku određenu minutažu svima, jer po ko zna koji put se ponavlja, mislim da ova ekipa Partizana jedino kroz intenzitet i ritam igre može da igra dobro. Tako da ćemo, ne kažemo, odmoriti, promijeniti nekolicinu igrača, ali naše namjere su svima jasne i moramo da idemo u Šabac da probamo da pobedimo.
0: Još jedna informacija iz fudbala. Postavljen je novi rekord za profesionalne lige širom planete što se tiče starosti strijelca. Japanski fudbaler Kazuyoshi Miura, koji se sprema za svoju 42. sezonu u uvodu te sezone u 59. godini, bio je strijelac za Fukushima United protiv Iwakija u pobjedi 7-0 u japanskom kupu. Miura je gol dao za 5-0 u 52. minutu i bio je strijelac u dobi od 59 godina i 149 dana. Postigao je prvi takmičarski gol u skoro 4 godine od novembra 2022. Sada je novi rekorder, a potpisao je ugovor sa svojim klubom do juna sljedeće godine i odradit će svoju 42. profesionalnu sezonu. U Parizu se privodi kraju trka Tour de France. Posljednja 21. etapa se završava za nekih pola sata. Inače, skraćena je sa originalnih 133 km na 89 kako bi ljudi iz obezbjeđenja mogli da idu u druge dijelove Francuske, konkretno u blizinu Bordeauxa, da pomognu vatrogascima i drugim službama bezbjednosti u borbi sa šumskim požarima. Organizatori su tako imali samo ceremonijalni start u Torniju, a onda su biciklisti autobusima prebačeni u Pariz, gdje vozi dva kruga više, 9 umjesto 7 po Jelisejskim poljima, ali svakako već prije posljednje etape sve je bilo poznato. Titulu je osvojio Slovenac Tadej Pogačar sa 6,5 minuta prednosti odnosu na Belgijanca Evenepula. Tako se priključio velikanima, jer 5 trofeja na Tour de France imaju još samo Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx i Miguel Indurain. Toliko o sportu.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije. Svi su iz Zenice. Tragedija se dogodila kada je sedmočlana alpinistička grupa tokom uspona na vrh od 5350 metara nadmorske visine ostala zarobljena zbog loših vremenskih uslova. Evakuaciju stradalih planinara otežavaju nepovoljni vremenski uslovi. Na uspon na Elbrus krenuli su i planinari iz Hercegovine, ali su naveli da su zbog nevremena morali odustati od najvišeg vrha i da su se vratili u bazu, odakle su u povratku u Gruziju saznali za tragediju planinara iz Zenice. Premijer Federacije Nermin Nikšić za sutra najavljuje donošenje odluke o proglašenju dana žalosti u Federaciji. Iz ambasade Rusije u BiH uputili su saučešće porodicama planinara iz Bosne i Hercegovine poginulih na Elbrusu, a povređenima poželjeli brz oporavak. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uputila je saučešće porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći. Cvijanovićeva je navela da je sa žaljenjem primila vijest o nesreći i da zbog nenadoknadivog gubitka duboko saosjeća sa porodicama i prijateljima stradalih. Vatrogasci ulažu velike napore da obuzdaju požare na jugozapadu Francuske, dok snažni vjetrovi potiskuju plamen ka gradu Bordeaux. Jedan zvaničnik navodi da su daleko od toga da požar stave pod kontrolu. Gradska uprava razmatra mogućnost potpune evakuacije grada. Više od 300.000 ljudi u Francuskoj i Španiji pobjeglo je od požara koji bjesne danima, dok vjetrovi i visokosti

0: Ono što smo rekli da još treba napomenuti u ovom slučaju jeste i definicija mikrobioma. Šta je to mikrobiom? Za mikrobiotu smo rekli da su to mikroorganizmi, a mikrobiom bili bi ti mikroorganizmi u zajednici sa njihovim genima. Tako kako smo rekli da imamo jedinstvenu mikrobiotu, imamo i jedinstven mikrobiom za jednog čovjeka. Zanimljiv je recimo primjer da kod jednojajčanih blizanaca oni mogu da imaju podudaranje u genetskom materijalu do čak 99,9%. A kada je u pitanju mikrobiom, znači ti mikroorganizmi i njihovi geni, kad su u pitanju pojedinci, podudaranja u ovom slučaju kod jednojajčanih blizanaca mogu da budu na nivou od samo 20%. Onda je jasno znači koliko je taj mikrobiom praktično naš drugi genetski kod. Znači Tanja, vi imate jedan mikrobiom, moj mikrobiom je potpuno drugačiji i ne mogu da se nađu dva ista mikrobioma kao što nemamo ni ljude sa dva ista otiska prsta.
1: Koji faktori najviše oblikuju našu mikrobiotu? Da li je to genetika, ishrana, životni stil, nešto drugo, treće?
0: Dobro pitanje. Kao što rekoh, mikrobiota jeste jedan vrlo složen sistem. Od mikroorganizama imamo i viruse, i bakterije, i gljivice. To je praktično jedan cijeli univerzum. Veliki je broj tih mikroorganizama i plastično rečeno broj mikroorganizama karakterističan za svaku jedinku je veći od broja ljudi koji su ikada živjeli na planeti Zemlji. Onda možete zamislite koliko je tih mikroorganizama i koliko je hiljada različitih vrsta u okviru te naše mikrobiote. Većina bakterija u humanom organizmu nastanjena je u kolonu, ali recimo imamo i druge regije gdje se ona nalaze, pa bih ja tako pomenula našu nosnu šupljinu, našu usnu šupljinu, potom pluća imaju svoju karakterističnu mikrobiotu. Kod žena recimo u vagini također možemo da govorimo, ali najveći broj tih mikroorganizama jeste nastanjen u kolonu. Dobre bakterije upravo jesu te koje se nalaze u okviru naše mikrobiote i kad govorimo o njima, teško je, napomenula bih, povući granicu između toga šta je dobra, a šta je loša bakterija. Recimo, bakterija Escherichia coli, koju naši slušaoci vjerovatno znaju iz svojih laboratorijskih nalaza, u digestivnom sistemu nije nikakav problem. Ali kada se desi njena dislokacija na neko drugo mjesto, recimo urinarni trakt, onda možemo da imamo određena patološka stanja i probleme sa kojima možemo da se susrećemo. Nekada se mislilo u ljekarskim krugovima da je dobar mikroorganizam mrtav organizam, ali došlo je do promjene paradigme i znamo danas da postoji jako puno mikroorganizama koji su u simbiozi sa nama i mi njima pružamo određene uslove za život, kao što su pH, temperatura, određeni nutrijenti, a oni za uzvrat koriste svoj metabolički sistem da bi nama pomogli. Znači, mikrobiota je sastavljena od svih tih različitih mikroorganizama. Osobine joj jesu takve da žive u i na našem tijelu, ali pomažu i naše određene metaboličke procese, a postoje brojni faktori koji utječu na samu mikrobiotu, pa bih ja evo napomenula genetske faktore, potom mjesto življenja, znači geografska lokacija. Naučno je utvrđeno da recimo stanovnici južne i sjeverne hemisfere nemaju istu mikrobiotu. Potom način rođenja, naš dolazak na svijet određuje kakva će ta mikrobiota da bude, također način života. Recimo danas u modernom industrializovanom svijetu imamo različitu mikrobiotu od mikrobiote koju imaju recimo neki stanovnici ruralnih područja. Potom ishrana jeste veoma važan faktor, mislim da ćemo o tome i kasnije nešto više da kažemo kako utiče na našu mikrobiotu, a pomenula bih svakako da rana upotreba antibiotika i ponavljana upotreba antibiotika kako kod djece, tako i kod odraslih osoba jeste svakako faktor koji značajno utiče na sastav i praktično funkciju naše mikrobiote. Neki od funkcionalnih uticaja koje vremenom mogu da utiču na promjenu normalne cijene flore, recimo ukoliko imamo disbalans, možemo da imamo promjenu u sintezi vitamina B12, pa to može da bude recimo problem, zato je eto i tu faktor ishrane nešto o čemu treba svakako da vodimo računa.
1: Da li se mi

0: Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o zajednici mikroorganizama u sistemu za varenje čovjeka. Naša sagovornica je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na koji način ishrana može da poboljša ili naruši balans mikrobiote? Dolazimo do jednog izuzetno važnog pitanja kada pričamo o ovoj temi.
1: Jeste, to je veoma važan faktor koji utiče na stanje naše mikrobiote. Da bi naša mikrobiota bila u simbiozi sa nama, mi moramo da vodimo računa i o tome kako se hranimo. Kada kažem da se mikrobiota razlikuje, recimo, pomenula sam već u modernim razvijenim društvima od ruralnih, recimo, područja, svakako da razlog tome možemo tražiti i u vrsti hrane koja se koristi na različitim teritorijama i u tom slučaju hrana može da ispolji kako pozitivan, tako i negativan efekat na kako mikrobiotu, tako i na naš mikrobion. Ono što znamo i što bih podvukla našim slušalcima da fermentisane namirnice koje smo i u našoj tradicionalnoj kuhinji koristili u nekom prošlom istorijskom periodu, a koji danas volimo, a doprinose i na pozitivan način razvijaju našu mikrobiotu, recimo jesu kiseli kupus, jeste recimo turšija, jeste recimo i kombuha koju kao napitak sad popularno pravimo, tako da to jesu namirnice koje na prirodan način razvijaju probiotike. Recimo, uporedila bih to sa kiselim krastavčićima ili nekom cveklom, u tom slučaju nemamo probiotske bakterije, znači nego samo tamo gdje je bila spontana fermentacija, ne tamo gdje smo mi koristili neku sirćetnu kiselinu da bismo pripremili tu salatu, nego tamo gdje je nastalo spontano vrenje i gdje imamo tu spontanu fermentaciju. Također hrana koja sadrži probiotike, važno je da se kombinuju i sa hranom koja sadrži prebiotike. Probiotici, kad je u pitanju mikrobiota, rekli smo da bi se odnosilo na dobre bakterije, ali hrana koja ima prebiotske karakteristike jeste ona hrana koja će doprinijeti zdravom razvoju naše mikrobiote, pa eto u tom slučaju tu bi bile recimo namirnice poput banana, artičoke, na taj posredan način bi se povećao broj dobrih bakterija u crijevima. Ono što je također značajno jesu i namirnice poput integralnih žitarica. Recimo u posljednje vrijeme vraćamo se upotrebi namirnica od cjelovitog zrna žitarica upravo iz razloga što u tom omotaču postoje stvari koje mogu dobro da rade našoj mikrobioti, da utiču pozitivno na razvoj dobrih bakterija, a u recimo nekom prošlom periodu, prošlih 50 godina, mi smo znali da možemo da varimo skrob recimo iz žitarica i odstranjivali smo omotač žitarice, koristili smo samo bijelo brašno. Nauka je napredovala.

0: infekciju koja se također manifestuje recimo većim brojem proljevastih stolica. I ono što danas također znamo da se probiotici kao dobre bakterije koriste u terapiji i brojnih drugih oboljenja, i to bih rekla jeste jedan veliki potencijal koji imamo na polju nauke i medicine, koji ćemo nadam se iskoristiti u narednom periodu.
1: Rekli ste da su farmaceuti najbolje možda osobe da im se obratimo kada nam treba pomoć oko upotrebe probiotika i prebiotika. Vi ste radili jedno istraživanje, ako se ne varam, na tu temu.
0: Jeste, radili smo istraživanje koje se odnosilo na upotrebu ovih proizvoda među određenom populacijom i istraživali smo znanja koje pacijenti imaju kada dođu i obrate se svom zdravstvenom profesionalcu koji im je, rekla bih, pri ruci. Ono što danas jeste činjenica i što ne treba da zaboravimo, da dostupnost informacija jeste veoma široka, da na različitim medijima i društvenim mrežama također imamo brojne podatke. O tome nas interesovalo kome naši pacijenti najviše vjeruju. Ono što smo kao odgovor dobili nas je obradovalo i učinilo ponosnim da to ipak jesu bili zdravstveni radnici, i od ponuđenih odgovora naši pacijenti su u najvećem broju slučajeva birali magistre farmacije.

u stvari jeste uzrok koji će dovesti do razvoja određenog oboljenja, tako da recimo na promjeni crijevne mikrobiote imali smo u situacijama kod bolesti, recimo Crohnove bolesti, tako imamo situaciju i kod neal

0: sojevi kod gojaznih osoba apsolutno drugačiji od osoba koje nisu oboljele. Također imamo i posljednjih godina veliki broj osoba od alergijskih bolesti i studije su pokazale da imamo poremećenje sa, opet na nivou mikrobiote kod tih pacijenata koji imaju određene alergijske tegobe i praktično tražio se šta je razlog tome i došlo se do saznanja da bi razlog mogao da leži u tome da je smanjena raznolikost mikroorganizama kojima smo izloženi, tako da recimo i teorija higijene koja se pominje također u naučnim krugovima, da prekomjerna recimo higijena u našim domovima, recimo sterilizacija koja se radi kada se bebe rode, tog posuđa iz koje one konzumiraju hranu, dovodi do toga da naše tijelo dolazi u kontakt sa manjim brojem mikroorganizama i onda ukoliko kasnije dođe u kontakt sa nekim od tih mikroorganizama, bude zbunjeno jer nije naučilo kako da reaguje u takvoj situaciji. Također ovdje bih napomenula ponovo čestu upotrebu antibiotika koji dovode do promjene na nivou naše mikrobiote i u tom slučaju već sam pomenula da recimo onaj carski rez također ima utjecaj na mikrobiotu novorođenčeta, ali da ogroman utjecaj na razvoj te mikrobiote ima i upotreba antibiotika u tom ranom periodu, ali i kasnije u životu. Svaka upotreba antibiotika, složit će se vaši slušaoci, da danas jeste preporuka da ukoliko se koristi antibiotik, da se koristi i probiotik, probiotski neki preparat. Zašto to radimo? Jer praktično ti antibiotici će dovesti do poremećaja na nivou naše mikrobiote koja nam je neophodna za normalno funkcionisanje našeg organizma. Iako smo izloženi infektivnom agensu, osim simptoma do kojih dolazi uslijed njihovog djelovanja, možemo da imamo i simptome bolesti koje su nastale zbog tog disbalansa mikrobiote i upravo zbog toga antibiotikom liječimo postojeće primarno oboljenje, a probiotik treba da bude taj koji će spriječiti nastanak disbalansa mikrobiote koji dalje može posljedično da izazove neke druge simptome.
1: Izvinite što vas prekidam, da li to znači da antibiotik koji mi pijemo ubija i loše i dobre bakterije, a onda mi probiotikom unosimo te dobre bakterije?
0: Jeste, Tanja, tako je. Mi antibiotikom, osim što ćemo da ubijemo taj infektivni agens koji je izazvao naše oboljenje, opet ću da napomenem ovdje našim slušalcima, to govorimo tokom cijele godine i edukujemo našu opštu populaciju da se antibiotici jedino i samo koriste kod infekcija koje su izazvane bakterijama, nikako da to ne bude tretiranje virusnih infekcija, i u tom slučaju osim što uništavamo tu patogenu bakteriju, djelujemo i na dobre bakterije, možemo da smanjimo njihov broj i tada smo u problemu. I upravo zbog toga korištenje probiotika da bi se nadomjestio taj disbalans do kog može da dođe uslijed korištenja antibiotika, i nemaju recimo ni svi antibiotici isti potencijal da će dovesti do disbalansa te naše normalne neophodne mikrobiote, tako da recimo penicilini jesu najbezazleniji u tom recimo dijelu kada se koristi antibiotici. Nešto agresivnije na mikrobiotu djeluju recimo makrolidi i neki od cefalosporinskih antibiotika.
1: Još samo moram ovo da vas pitam, kada govorimo o hrani, odnosno načinu ishrane, govorili ste nešto o mesnoj ishrani, kako utiče na mikrobiotu, a da li i koliko veganska ishrana utiče na mikrobiotu? Šta se tu dešava? Što kaže nauka?
0: Rekao ste već, vegetarijanci jesu i taj način ishrane uglavnom danas više zastupljeni, rekla bih, nego u nekom prethodnom istorijskom periodu, i to su osobe koje biraju više biljnu prehranu, pa ovdje svakako treba obratiti pažnju da odabir probiotika koji će odgovarati njihovom načinu prehrane, tako da recimo ukoliko ne konzumiraju fermentisane mliječne proizvode poput jogurta i kefira, ukoliko ga koriste na ishranu, na taj način neće da unesu dovoljan broj probiotika, biotskih bakterija, ali svakako

0: Kako da, ukoliko konzumiraju namirnice biljnog porekla, već smo pomenuli na koji način mogu da unesu određene probiotske dobre bakterije. Ono što bih kod ovog načina ishrane pomenula, da oni često konzumiraju, ove osobe, proizvode od soje, također i fermentisani proizvodi od soje mogu da budu izvor dobrih bakterija i da utiču pozitivno na mikrobiotu ovih osoba. Također, recimo, Saccharomyces boulardii je jednoćelijska gljivica koja se smatra probiotikom i može pomoći u ublažavanju simptoma do kojih može da dođe usled disbalansa mikrobiote, i ona se recimo nalazi u određenim suplementima koji se preporučuju osobama koje konzumiraju vegetarijanski način ishrane.
1: A kada treba da uzimamo suplementaciju?
0: Pa suplementacija je nešto za čim posežemo tek ukoliko našom optimalno balansiranom ishranom smo sigurni da nismo zadovoljili naše dnevne potrebe za određenim nutrijentima. U ovom slučaju govorimo o normalnoj funkciji naše mikrobiote, o potencijalnom disbalansu do koga može da dođe i kada onda probiotske bakterije treba da nadoknadimo. Svakako u današnje ubrzano vrijeme u kom živimo, nismo sigurni da ćemo imati redovne obroke i sa kvalitetnim namirnicama u kojim smo rekli da imamo izvore probiotskih bakterija, tako da svakako suplementacija jeste nešto što treba da činimo u slučaju, rekli smo, antibiotske terapije, tako recimo i u slučajima kada imamo ponavljane bakterijske infekcije, kada vidimo da naš imunni sistem ima neki problem, svakako da treba da dodamo i nekih od suplemenata sa probioticima. Opet ću pomenuti da zdravstveni profesionalac jeste taj koji će vam preporučiti najbolji probiotik za vašu situaciju i za, rekla bih, potencijalno problem sa kojim se susrećete u tom momentu. Da li je to dijareja, da li je to smanjen imunitet, da li je to problem sa vašim digestivnim traktom u smislu nekih drugih tegoba, svakako da to jesu stanja kada ćete moći posegnuti za suplementacijom, a istraživanja se rade i na tome da probiotske bakterije mogu pozitivno djeluju i kod brojnih drugih oboljenja. Recimo, rađene su i studije koje su ispitivale uticaj probiotika na mikrobiotu osoba oboljelih od autizma. Studija je imala ograničen broj učesnika, to su bile osobe između 12 i 16 godina, ali ono što je značajno i što jeste podatak sa kojim možemo da idemo u dalja istraživanja jeste da se mikrobiota, recimo, tih pacijenata oboljelih u ovom slučaju od te bolesti razlikovala od mikrobiote osoba koje su bile zdrave, i to jeste jedan potencijal kojim nadam se da će u narednom periodu dati nam opcije da ćemo imati i terapiju za te teške bolesti za koje do sada nismo našli adekvatan odgovor.
1: Da li je teško analizirati mikrobiotu kako bi se ona koristila za dijagnostiku i liječenje bolesti?
0: Pa mikrobiota jeste nešto, već ste pomenuli, o čemu mi govorimo neki kraći vremenski period. Ne znamo od uvijek za to, osim što je Hipokrat pretpostavio da u crijevima jeste uzrok za pojavu brojnih oboljenja.
1: Mnogi naučnici govore o crijevima kao malom mozgu.
0: Jeste. Jeste mali ili drugi mozak, jeste nešto što se također koristi kao nešto sa čim operišemo danas, ali to sve na osnovu dostignuća i saznanja koje imamo. Jer nove tehnike analitičke omogućile su nam da identifikujemo, znači urađeno je sekvencioniranje i mogli smo da otkrijemo tu mikrobiotu, da otkrijemo i nove sojeve sa potencijalno novim zdravstvenim prednostima, i praktično osim ono što znamo, mi govorimo i o mogućem otkriću probiotika sljedeće generacije koji se mogu koristiti za ciljano liječenje određenih bolesti. To jeste nešto što je sada u razvoju, na čemu se radi, a čemu se, vjerujte, mnogo radujemo. Jer pojam transplantacije fekalne mikrobiote jeste termin koji označava metodu za direktnu promjenu mikrobiote crijeva primaoca radi normalizacije sastava i dobijanja nekog terapeuta

terapeutskog efekta, pozitivnog terapeutskog efekta. Znači, uradit ćemo praktično transplantaciju mikrobiote kod oboljelog pacijenta i očekivaćemo određene zdravstvene bolesti. Recimo, takve situacije su rađene sa teškim infekcijama Clostridium difficile patogenom i u takvim situacijama ova fekalna transplantacija je dala mnogo bolje odgovore. Recimo, imali smo prema radovima koji su objavljeni podatke, imamo o tome da je u 90% infekcija kod pacijenata bila zaustavljena i riješena naspram 40% kontrolne grupe koja je primala antibiotike. Znači, fekalna transplantacija je u ovom slučaju dala bolji odgovor u odnosu na antibiotsku terapiju koja je korištena.

0: Mogu li se u budućnosti očekivati personalizovane terapije zasnovane na mikrobioti?
1: Jeste, to je ono nešto što želimo i o čemu više takođe pričamo, ta personalizovana medicina, znači ukoliko imamo pacijenta da jasno utvrdimo koje su to njegove tegobe i da tražimo lijek za njegovo oboljenje. I personalizovani pristup u liječenju i tretiranju digestivnih tegoba jeste veoma važan i ono što je nama značajno da zahvaljujući toj naprednoj laboratorijskoj dijagnostici koju danas imamo, moguće je tačno da testiramo nutritivne nedostatke, a potom ih i adekvatno nadomestimo, da li određenom ishranom ili suplementacijom, u ovom slučaju kada govorimo o mikrobioti, to bi bili probiotski različiti preparati. Također, sve više su popularne i detaljne analize stolice, koje ne samo što će precizno definisati mikrobiotu pojedinca, nego nam daju i podatke o određenim markerima zapaljenskih reakcija koje se dešavaju u organizmu, promjene na nivou metaboličkih procesa. To sve jesu podaci koji kad dobijete za pojedinačnog i jednog pacijenta daju nam mogućnost da na najbolji način liječimo njegovu bolest i njegove simptome. Ono što sa sigurnošću danas možemo da kažemo da praktično otkriće i mikrobiote i mikrobioma jeste promijenilo pogled medicine na ljudsko tijelo. Eto, od tog Hipokrata 4. vijeku prije nove ere pa do danas u 21. stoljeću prošao je dug vremenski period, prošli smo mnogo toga, ali nova naučna saznanja svakako da jesu nešto što nam mijenja naše poglede na svijet oko nas, na ljudsko tijelo, a onda i na terapijske procedure kojima možemo da se koristimo.
0: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske, što ste izdvojili vrijeme i što ste naše slušaoce upoznali sa, pa možemo reći, složenim ekosistemom unutar čovjeka, a to je mikrobiota.
1: Jeste, Tanja, veza između nas i naše mikrobiote je toliko isprepletena da uopšte nećemo pogriješiti ako kažemo da je ljudsko tijelo jedan super organizam koji čine i humane i mikrobne ćelije.
0: Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama na pozivu.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. Pet planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Do sada su pronađena dva tijela, a potraga za ostalim članovima još traje. Na uspon na Elbrus bili su krenuli planinari iz Hercegovine, ali su naveli da su zbog nevremena morali odustati od najvišeg vrha i da su se vratili u bazu odakle su u povratku u Gruziju saznali za tragediju planinara iz Zenice. Premijer Federacije Nermin Nikšić za sutra najavljuje donošenje odluke o proglašenju Dana žalosti u Federaciji BiH. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini uputila je saučešće porodicama stradalih, a povređenim planinarima brz oporavak i što skorije povratak svojim porodicama. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uputila je saučešće porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći. Cvijanovićeva je navela da je sa žaljenjem primila vijest o nesreći i da zbog nenadoknadivog gubitka duboko saosjeća sa porodicama i prijateljima stradalih. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrenom stihijom u Francuskoj i Španiji. Požar je na oko 15 km od Bordeauxa. Tokom noći iz sela južno od grada u francuskom regionu Gironde, poznatom po vinogradima, evakuisano je 55.000 ljudi. Požar je buktao oko Madrida, Avile i Toleda, a izbio je i novi veliki požar na istoku u regionu Castellon. U Francuskoj i Španiji evakuisano je 330.000 ljudi. U banjalučkom naselju Prijekovci, mjestu Durale, obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama položeno je cvijeće. U ovom mjestu noći između 1. i 2. avgusta 1941. godine ustaše su svirepo ubile 30 srpskih civila. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ubistava na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. U Donjoj Trnovi.

Pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Nicholas James Murphy, izvođač je producent multiinstrumentalista, rođen 1988. godine u Australiji. Svira klavir, gitaru, bas, a u produkciji koristi i elektronske instrumente. Početkom karijere nastupao je pod imenom Chet Faker, koji je izabrao kao omaž legendarnom džez pjevaču i trubaču Chet Bakeru, a rekao je da ga je privukla Bakerova interpretacija i da riječ Faker nije bila pokušaj prevare, nego igra riječima, spoj poštovanja prema umjetniku i osjećaja da još uvijek traži svoj glas.

Godine 2011. Chet Faker je postao popularan na muzičkoj sceni objavivši obradu pjesme koju smo čuli, No Diggity, grupe Black Street, a koja je postala vidljiva, slušljiva na svim muzičkim platformama i tako privukla pažnju publike. Prvi EP Thinking in Textures 2012. godine predstavio ga je kao autora, a karakterišu ga, kako kritičari kažu, topli analogni zvuk, neo-soul vokal, jazz uticaj, melanholične harmonije.

Slušate emisiju Akord, portret na talasima Radija Republike Srpske. Jedan od Četovih najvećih trenutaka bila je saradnja sa australijskim producentom Flumom na EP-u Lockjaw. 2013. godine pjesma Drop the Game postala je jedna od poznatih pjesama alternativne elektronske scene 2010.

You're the heat of

Veliki uspjeh Chet Faker postigao je 2014. godine albumom Biltong Glass. Album je debitovao na prvom mjestu australijske aria liste, a pjesma Talk is Cheap postala je veliki hit. Iako je publika zavoljela ime Chet Faker, Murphy je 2016. godine odlučio da privremeno nastupa pod pravim imenom. Da je došlo vrijeme za novu umjetničku fazu i drugačiji kreativni izraz, a nekoliko godina kasnije vraća se imenu koje ga je proslavilo i 2021. objavio album Hotel Surrender, potvrđujući da je Chet Faker i dalje njegov najprepoznatljiviji umjetnički identitet.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Ivana, rođeni ste i živite u Novom Sadu. Evo, trenutno ste u Banja Luci. Koliko Banja Luka i Novi Sad imaju sličnosti? Kažu da dosta liče zbog širine, ne znam, bulevara, drvoreda.
1: Pa imaju, da. Imaju zato što su zapravo, da kažem, evo sad sam toliko radili i putovao u Beogradu. Beograd je veliki grad koji je na neki način sad i pretrpan možda saobraćajem i fizički je onako teško kretati se kod njega i živeti. Banja Luka i Novi Sad su negde zadržali još uvijek tu meru da imate sve što grad i gradski život podrazumeva, a da opet se osjećate da još uvijek možete nekako disati i kretati se. To je vrlo bitno i vrlo zanimljivo i ja nekako imam osjećaj kada se krećem kroz Banja Luku da mi je to poznato i da mi je to na neki način prijatno i da možete evo kao sada otići i do Muzeja savremene umetnosti, do vas, do radija, do nekih drugih institucija, a da to pritom nije jedna vratolomija kakva je u Beogradu, koja podrazumeva često odustajanje od gomile stvari i jednu neviđenu nervozu kod građana. Tako da mislim da bi bilo sjajno kada bismo uspeli svi zadržati tu neku meru, mislim, bližu čoveku.
0: Da, da. Da bude svugdje grad po mjeri čovjeka.
1: Da, da, da. Jer ovo drugo je zaista malo zastrašujuće.
0: Odnosno mjesto življenja.
1: Jest.
0: Da. Čime se bavite kad se ne bavite umjetnošću, Ivana?
1: Pa, trenutno decom. Zato što pored ćerke koja ima 14 godina, imam sad i sina mlađeg, 4,5 godine. Tako da sam tu negde sad još uvijek rastrzana u smislu te uloge koja je isto tako vrlo zahtjevna kao što svi znamo. Tako da nekad je, priznajem, i napeto i teško sve te stvari pomiriti, ali mislim da je podjednako važno. To je jedna tako zanimljivost. Moj stric je pisao da svaki čovjek ima tri duga, a jedan dug je prema precima, drugi je prema partneru, osobe s kojom živi, i treći prema potomcima. I u relaciji ta tri duga živeo moj stric, živeo je moj otac i negde, evo sad sasvim slučajno kad posmatram svoj život, ispalo je da živim i ja, znači u relaciji svog duga prema precima ili im Angelusu, pa imam ocu, prema supruku koji mi mnogo pomaže, i evo prema potomcima, dakle deci, gde se trudimo da i taj posao radimo kako treba.
0: Da, evo sada je raspust, da li ćete sa djecom negdje na neko putovanje i da li volite da putujete?
1: Pa ja volim da putujem, ali moram priznati da su i putovanja postala dosta stresna.

Dragi slušalci, posebno ljubitelji probranog zvuka, pred nama je još jedno džez krstarenje. Ovoga puta posjetit ćemo neke mistične, ali i zabavne muzičke predjele koje nam otvara večerašnji glavni junak, Kamasi Washington. Kamasi Washington, rođen 18.2.1981. američki je džez saksofonista, a svira tenor saksofon. Odrastao je u Los Angelesu u Kaliforniji. Pohađao je etnomuzikologiju na UCLA, gdje je počeo da svira s kolegama kao što su Kenny Barrel, Gerald Wilson i Billy Higgins, koji je s Washingtonom bio i vođa kvarteta, te pijanistom Cameronom Gravesom i braćom Steven iz grupe Thundercats, te Ronaldom Brannerom. Debut album Young Jazz Giants objavili su 2004. godine za Birdman Records. Washington se zatim pridružio orkestru Geralda Wilsona na albumu In My Time iz 2005. godine. Tu je svirao u pjesmi To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara. Njegov debitantski solo snimak The Epic objavljen je u maju 2015. godine, a mini album Harmony of Difference uslijedi u septembru 2017. Drugi studijski album u punoj dužini, Heaven and Earth, objavljen je u junu 2018. Kamasi Washington je svirao sa zaista raznolikom grupom muzičara, uključujući Wayna Shortera, Herbija Hancocka, Horace'a Tapscotta, Lauryn Hill, Snoop Dogga, Georgia Duke'a, Shaka Khan, te Mike'om Muirom. Washington je 18. juna 2021. objavio novu pjesmu Sun Kissed Child kao dio serije The Undefeated's Music for the Movement. Također, 2021. godine Washington i njegov band su doprinijeli u obradi pjesme grupe Metallica My Friend of Misery na dobrotvornom albumu The Metallica Blacklist. Za Washingtona kažu da svira kosmički i duhovni džez najvišeg reda. Ako niste sigurni šta bi to trebalo značiti, pomislite ili poslušajte kompoziciju A Love Supreme Johna Coltrane'a. Stvari koje istovremeno izgledaju kao putovanje kroz svemir i kao putovanje kroz ono najsuštinskije u čovjeku, sa vrlo čvrstim utemeljenjem. A ako ste možda zapali u Spotify kolotečinu, pozivamo vas da pogledate njegovu, tako reći, odiseju s tri diska, The Epic. To je vrsta albuma koja može da vam potpuno promijeni raspoloženje ili energiju cijele vaše kuće u trenutku kada pritisnete play. I pred kraj naše priče o Kamasi Washingtonu, a prije njegove svirke, treba pomenuti da je daleke 1999. godine bio pobjednik muzičkog takmičenja Johna Coltrane'a, a njegov pomenuti debut album The Epic osvojio i brojne vrhunske nagrade, uključujući American Music Prize i Gilles Peterson Worldwide. A sada je vrijeme da se prepustimo Washingtonovom tenor saksofonu. Slušat ćemo album iz 2017. Harmony of Difference, njegovu obradu prekrasne i vrlo poznate Debussyjeve kompozicije Mjesečina, te Rhythm Changes.

0: pobjednike svjetskog kupa. Grci su u Sidneju u finalu savladali Mađarsku sa 15-14. Treće mjesto osvojila je selekcija Italije. Osvajanjem prva tri mjesta Italija, Mađarska i Grčka su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar, pobjednik je trke Tour de France koja je završena na ulicama Pariza. 27-godišnji Pogačar je poslije 21. etape trku završio sa 6 minuta i 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog takmičara Remka Evenepola. Pogačar je peti biciklista koji je 5 puta osvajao Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula.
1: Prognozu vremena za sutra čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra ujutro uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost, na jugu oblačnije i samo ponegdje uz pokoju kap ili slabu kišu. Tokom dana bit će i toplo, a javit će se slabi do umjereni razvoj oblačnosti u sunčanim periode. Lokalno će biti i prolazne kiše i pljuskova zgrmljeno, dok će na sjeveru i jugu biti sunčanije. Uveče vedro u svim krajima, sem na sjeveru gdje će biti oblačnije ponegdje slabom kišom. Minimalna temperatura vazduha 14 do 21, u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 34, u višim predjelima od 23.
1: Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Slušate emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Bio je to Scherzo broj 2 u B-duru iz opusa 31 poljskog kompozitora Frederika Chopina, a izveo ga je pijanista Alvin Bar. Naredne minute naše emisije ispunit ćemo jednim prelijepim valcerom Johana Strausa. Svojom raspjevanom i prije svega prijemčivom melodikom, njegovi valceri su osvojili svijet i ostali popularni sve do danas. Za večerašnju emisiju odabrali smo čuvene priče iz Bečke šume, opus 325. Poslušajmo kako to zvuči u izvođenju članova orkestra Bečke narodne opere, kojim diriguje Karl Mihalski.

I bio je to jedan od najpopularnijih valcera Johana Strausa, priče iz Bečke šume, opus 325, a slušali smo ga u interpretaciji članova orkestra Bečke narodne opere, kojim je dirigovao Karl Mihalski. Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, naše

Poštovani slušaoci, završena je emisija iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadam se da ste se ugodno proveli na našim talasima u proteklih 50-ak minuta. Ukoliko je to tako, budite sa nama i u sljedećoj emisiji. Do tada, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Spasilačke ekipe su pronašle tijela petoro poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na ruskoj planini Elbrus. Dva tijela poginulih su evakuisana, poznata je lokacija tri tijela i još poginulih, ali ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati, saopšteno je iz Regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske federacije. Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Premijer Federacije Nermin Nikšić za danas je najavio donošenje odluke o proglašenju dana žalosti u Federaciji. U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježen 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje će početi svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole, a potom će biti položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježja u spomen parku. Obilježavanju će prisustvovati predsjednik vlade Savo Minić. Požari se i dalje šire u Španiji i Francuskoj, a vlasti upozoravaju da situacija ostaje vrlo ozbiljna. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom u brdovitom području zapadno od Madrida, jednom od najugroženijih dijelova regije glavnog grada Španije. Pokušavaju se učvrstiti linije odbrane i zaustaviti širenje vatre, dok posao otežavaju vrućina, suva vegetacija i promjenjiv vjetar. Teška situacija je i u Francuskoj. Požar se približava području Bordeauxa. Do sad je opustošio oko 42.000 hektara, zatvoren je autoput prema Španiji, a evakuisano je 220.000 ljudi. Na graničnim prelazima između Sjeverne Makedonije i Grčke danas će biti obustavljen teretni saobraćaj u oba smjera, dok će putnički automobili biti propuštani na svakih 10 minuta, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije. Obustava rada odnosi se na carinske službe na prelazima Evzoni, Dordijadni i Niki. Zbog najavljenih sindikalnih aktivnosti grčkih carinika očekuju se značajni zastoji. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije Crvena zvezda je sinoć savladala ekipu Vojvodine sa 3-1 u derbiju kola. Zvezda je brzo stekla prednost golovima Duartea u 15. i Kostova u 19. minutu, a gol za goste dao je Mulah Huseinović u 32. minutu. Konačan rezultat postavio je Šarić u 3. minutu nadoknade vremena. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
2: Zadovoljan sam kako izgledao, mogli smo i drugom poluvremenu da damo sigurno gol 2. Nismo riskirali previše u drugom poluvremenu. Tako da sam zadovoljan. 3 boda, idemo sada revanš, Larne. Polako spremamo se za ono što nas očekuje u skorijoj budućnosti. Dobre utakmice, jake utakmice, bitne utakmice, ali to je Crvena zvezda.
1: Ovom pobjedom zvezda je zadržala vodstvo na tabeli sa 6 bodova. Sastav Partizana savladao je na gostovanju u Šapcu ekipu Mačve rezultatom 3-1 i treći je na tabeli sa 4 boda. Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar pobjednik je trke Tour de France koja je sinoć završena na ulicama Pariza. 27-godišnji Pogačar je poslije 21. etape trku završio sa 6 minuta i 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog takmičara Remka Evenepola. Pogačar je peti biciklista koji je 5 puta osvajao Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula.
0: Prognoza vremena, jutro sunčano uz promjenljivu oblačnost, na jugu samo ponegdje slaba kiša, tokom dana toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, bit će i sunčanih perioda mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uveče vedro osim na sjeveru gdje će biti oblačnije ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 28 do 34 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.